עכשיו ורדיו סער. נעימות לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. שבת שלום, לילה טוב והאזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, נעימות לילי שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. שבת שלום, לילה טוב והאזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, נעימות לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. שבת שלום, לילה טוב והאזנה נעימה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ברדיו סער. נעימות לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. שבת שלום, לילה טוב והאזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער. נעימות לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. שבת שלום, לילה טוב והאזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סהר. נעימות לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. שבת שלום, לילה טוב והאזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער. נעימות לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. שבת שלום, לילה טוב והאזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, נעימות לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. שבת שלום, לילה טוב והאזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער. נעימות לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. שבת שלום, לילה טוב והאזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער. נעימות לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. שבת שלום, לילה טוב והאזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, נעימות לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. שבת שלום, לילה טוב והאזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער. נעימות לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. שבת שלום, לילה טוב והזמן נעימה.

עכשיו ורדיו סער. נעימות לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. שבת שלום, לילה טוב והאזנה נעימה.

עכשיו ברדיו סער, נעימות לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. שבת שלום, לילה טוב והאזנה נעימה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. היום כף ג' באלול תשפ"ו, 5 בספטמבר 2026. כאן רון נסיאל, השעה 7. צהל תקף הלילה בלבנון בתגובה על שיגור רחפן של חיזבאללה אל הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני. דובר צהל מסר כי הרחפן יורט וכי אין נפגעים. בצהל מדגישים כי מדובר בהפרה בוטה של ההסכם עם לבנון. כלי תקשורת בלבנון דיווחו על כמה הרוגים ופצועים בגל תקיפות חריג של צהל בדרום המדינה ובעומקה. המתיחות במפרץ, הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית עשויה לתקוף בקרוב את הר המקוש באיראן. אנחנו יודעים על כל מי שזז שם, ואם יקרה משהו רע, נקה בהם חזק, דברי טראמפ באירוע בבית הלבן. הוא שב ואמר כי הצבא האמריקני שולט במצר הורמוז וכי לא נותרו שם מוקשים. לדבריו, ספינות רבות עוברות במצר בכל יום. ישראל הזהירה מראש את ארצות הברית ואת טורקיה כי תתנגד לכל נוכחות צבאית טורקית בסוריה. הערוץ הסעודי אל ערביה דיווח מפי מקורות אמריקנים כי הזרות הועברו לאנקרה ישירות וגם באמצעות וושינגטון, אך הטורקים המשיכו לפרוס את כוחותיהם, בייחוד בבסיס אבו הזוהור שבצפון מערב סוריה. עוד נמסר כי ישראל העבירה לארצות הברית צילומים ומסמכים על ההתבססות הטורקית במקום שהובילה לתקיפת הבסיס. המקורות הוסיפו כי בפגישה שהתקיימה בחודש שעבר בבירת ירדן בין נציגים מישראל לבין נציגים מסוריה, הוא עבר מסר תקיף לדמשק ולפיו ירושלים לא תאפשר לטורקים לנצל את המצב בשטחה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
4: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
5: לא מאמין לך.
4: הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, מחר התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. מידות החום המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת בית.
7: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מעל גבעה אחת רמה, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם את חלקו השלישי של ערב סיפורי צנחנים. ערב סיפורי הצנחנים מפגיש בין הדור ההוא של הצנחנים, שעדיין איתנו תודה לאל, אבל מביא את הסיפורים באופן היסטורי, והדור הזה שעכשיו חוזר מן הקרב ומביא איתו את הכאב ואת הסיפור עצמו כמקרה, לא רק כסיפור. והדור הצעיר הזה מסתכל על הדור הוותיק, וראיתי בעיניים שלהם את הזיק הזה של האם אני פעם אהיה כמוהם? יש איזה רוח כזאת שנושבת בחיל הזה, בצנחנים, של להחזיק את הסיפור כחלק ממך. וזה בעצם הסוד הזה. אני חי בשיכון הצנחנים,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: את משוגעת, חשבת שחודש מהיום יוציאו לך טבעת, גם ככה נשברות כוסות ואת זאת שקובעת, מה יהיה לך עם הלב?
1: בבקשה תגידי כן, כי יש לו נוף

0: לא הולך לשמוע ממני יותר בחיים, זכרי את מה שאני אומרת לך. אמא, חכי דקה, הוא מתקשר.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

הגענו את הבנות, אני זוכר את החלומות שחלמתי עם אחי. את הנפש מחייכת בשקיעה של יום שישי, את הדמעות של אמא כשהלכתי לצבא.

שבסוף נחזיק חזק בזיכרונות, בהישגים, בהצלחות, בכישלונות. השנים יהפכו פנינים על שרשרת החיים, ואחרי כל המסע הזה נבקש להישאר פשוטים.

אללה די ג'י גיב מי בס, בוא נשמע את הקיק נכנס. Come on DJ, give me more, yalla kulam on the floor.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון אסיאל, השעה 8. המתיחות במפרץ, הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית עשויה לתקוף בקרוב מאוד את הר המקוש באיראן.
4: Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe, but we know everybody that's moving at pickaxe. We know everybody that's moving everywhere all over Iran. And if anything goes bad, we hit them. We hit them hard.
3: אנחנו יודעים על כל מי שזז בהר המקוש או בכל מקום אחר ברחבי איראן, ואם יקרה משהו רע, נקה בהם חזק, דברי טראמפ בשיחה הלילה עם כתבים בבית הלבן. הוא שב והדגיש כי איראן לא תחזיק בנשק גרעיני. צהל תקף הלילה בלבנון בתגובה על שיגור רחפן של חיזבאללה אל הכוחות הפועלים במרחב הביטחון. הרחפן יורט בלי נפגעים. בצהל מדגישים כי מדובר בהפרה בוטה של ההסכם עם לבנון. בהתנגשות בין שני כלי רכב ליד צומת דיר חנה שבגליל נפצעו 5 בני אדם, אחד מהם פצעים בינוניים ואחרים פצעים קלים. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים פוריה. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. בתאונת דרכים ביער להב ליד מחלף לקיה שבנגב נהרג הלילה גבר כבן 40, מותו נקבע במקום. פצוע במצב קל פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
5: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
6: לא מאמין לך.
5: Oh, הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. מידות החום המרביות היום: בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, מבאר שבע 33 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו, אורן נהרי, כאן חדשות ברשת בית.
8: לזכרו של חברנו אורן נהרי שהלך לעולמו והוא בן 70, אנו מביאים לקט ראיונות מתוכניותיו שבת עם אורן נהרי.

בוקר טוב ושבת שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. השעה 8:05, אתם ברשת ב', שבת עם אורן נהרי. ננסה להנעים את זמנכם בנושאים מגוונים, שיחות נינוחות ומרתקות, וכרגיל, אף מילה על פוליטיקה ישראלית, שזה נושא חשוב, חד משמעית. אבל כעת, בשבת בבוקר, אנחנו אולי רוצים לנשום קצת, לשמוע על דברים אחרים. בואו נתחיל. ומכאן לערי בירה, תואר מכובד. בדרך כלל מדובר בעיר המרכזית, במדינה, מבחינה פוליטית בוודאי, אבל גם מבחינה כלכלית, מה לא. ולעיתים משנים את שמה, את מיקומה, אפילו מפשיטים אותה מהתואר הזה לטובת עיר אחרת. נושא מרתק, ונצלול אליו דרך שיר המדבר בדיוק על עיר כזו, איסטנבול.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

Shalom, shalom.

0: את הלב.
1: מהשבת, גבירותיי ורבותיי!
2: גם אני, שגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

מדע. בסוף אני אלמד, בסוף אני אדע. כל הקווה, כל הקווה טובה. כל מחשבה ומחשבה שווה. חכם חושב שהוא טיפש, טיפש בשכונה שהוא גאון, גם כישלון ברכה. והקליפה שלי תבקע, כן הקליפה שלי תבקע. אני גולם רק לעת עתה, רק לעת עתה.

0: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא... עכשיו בן אדם של פחדים ולחצים וחרדות, אבל אתה יודע, זה תוקף אותך פה.
1: לא מעט שנים, אותו לופ עם החיים שלי. כל יום מנסה להשתיק את המחשבות שלי. חרדות שוב משתלטות וזה תופס את כל היום שלי. מנסה לנשום עמוק, להרגיע את...

0: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.
1: I hate confrontation. It

שלמי מלסקה מסנה לגזנה גזקנה ורחי ראה סונת כחלו

0: הלב שלי יוצא כמעט מאחז שכל מה ש...
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל לשעה 9. המתיחות במפרץ, הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית עשויה לתקוף בקרוב מאוד את הר המקוש באיראן.
5: Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe, but we know everybody that's moving at pickaxe. We know everybody that's moving everywhere all over Iran. And if anything goes bad, we hit them. We hit them hard.
4: אנחנו יודעים על כל מי שזז בהר המקוש או בכל מקום אחר ברחבי איראן, ואם יקרה משהו רע, נקה בהם חזק, דברי טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. הוא שב והדגיש כי איראן לא תחזיק בנשק גרעיני. בתשובה לשאלה אמר טראמפ כי הוא יכול להבין את דברי סגן הנשיא ונס, שאמר כי לא היה מגדיר את האירועים במפרץ מלחמה. הייתי מגדיר את זה עימות צבאי, כי זה לא משהו גדול מבחינתנו. אלה תקיפות לסירוגין, ורבים לא קוראים לזה מלחמה, כך הנשיא טראמפ. העיתון ניו יורק טיימס דיווח הלילה כי במודיעין האמריקני מעריכים שאיראן מתכוונת להמשיך בעימות הצבאי עם ארצות הברית במשך חודשים, כדי להגביר את התסכול האמריקני מן המצב. בדיווח המסתמך על דוחות מודיעין מן השבועות האחרונים, נאמר כי איראן בטוחה יותר כעת ביכולתה לתקוף מטרות במזרח התיכון. בחודשי הלחימה היא הגיעה להבנה טובה יותר של עוצמתה הצבאית ושל מגבלות הכוח האמריקני, והיא אינה מגלה סימנים של נכונות להסכם. על פי הדיווח, האיראנים אף שוקלים הסלמה משמעותית בשבועות הקרובים, גם בעקבות הלחץ הכלכלי האמריקני. בתימן נמשכים הקרבות בין הכוחות החות'ים לבין הכוחות הפרו-סעודיים בדרום מערב המדינה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי שני הצדדים טוענים להישגים בשדה הקרב. בכלי התקשורת המזוהים עם הכוחות הפרו-סעודיים דווח כי הושמדו שתי סירות נפץ בדרכן לפגוע ביעדים שונים, וכי לפנות בוקר הותקפו מן האוויר מטרות של החות'ים.
3: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
6: לא מאמין לך. אומייגאד!
3: הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, מחר התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. מידות החום המרביות היום בירושלים 3.

העיניים, פנים חדשות מולי בתוך מראה, כמו מפת דרכים לכתובת לא ברורה. שנת 80 וקצת, ליד מגרש הפועל בחולון, על הפטיפון בחדר,

0: כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Joy, I need space. Love, I need me.

עכשיו ברדיו סער. מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

שנים שלא שמעתי, לא שמעו ממני, אליך רק דיברתי, אחריך התהלכתי, מילים שלא כתבתי, בלב שלי שמרתי, צלקות על הפנים שמכולם הסתרתי, ברחתי מהאש, התקרבתי קצת למים, חיפשתי את הדרכים לפתוח שערי שמיים, תגיד לי יש אמת או שהכל מהול בשקר, תראה

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סהר, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 10. המתיחות במפרץ, לפני זמן קצר דווח על תקיפה אמריקנית שכוונה אל מחלית נפט איראנית ליד האי חרג שבמפרץ הפרסי. סוכנות ידיעות איראני דיווחה כי לא היו נפגעים, כך מעדכן קשבנו עומר שחר, לפי שעה אין עוד פרטים. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי במודיעין האמריקני מעריכים שאיראן מתכוונת להמשיך באימות הצבאי עם ארצות הברית במשך חודשים כדי להגביר את התסכול האמריקני מהתמשכות המשבר. בדיווח המסתמך על דוחות מודיעין מן השבועות האחרונים נאמר כי גבר ביטחונה של איראן ביכולתה לתקוף מטרות במזרח התיכון. היא למדה את מגבלות הכוח האמריקני ואינה מגלה סימנים שהיא מוכנה להסכם. על פי הדיווח האיראנים אף שוקלים הסלמה משמעותית לפני בחינות אמצע הכהונה בארצות הברית בתחילת חודש נובמבר. הנשיא טראמפ המעיט הלילה בחשיבותם של האירועים במפרץ. בתשובה לשאלות כתבים אמר כי הוא יכול להבין את דברי סגן הנשיא ונס, שאמר כי לא היה מגדיר את האירועים במפרץ מלחמה. הייתי מגדיר את זה אימות צבאי, כי זה לא משהו גדול מבחינתנו, אלה תקיפות לסירוגין ורבים לא קוראים לזה מלחמה, כך הנשיא טראמפ. בתוך כך, בבית הלבן מחישים כי הם בוחנים אפשרות להחליף את סגן שר ההגנה, סטיב פיינברג. סוכנות הידיעות רויטרס זיווחה מפי שלושה מקורות כי ממשל טראמפ דן עם בכירים בסנאט באפשרות לגייס את תמיכה מספיקה במועמדים אחרים לתפקיד, אך דוברת הבית הלבן אמרה כי אין לה דברים שחר, וכי הנשיא טראמפ מעריך את עבודתם של שר המלחמה הקסט ושל כל אנשי משרדו, בהם סגן השר פיינברג. גם בפנטגון מחישים את הדיווח. השר הקסט אמר כי פיינברג נהנה מתמיכתו המלאה ואינו הולך לשום מקום. ברויטרס מציינים כי פיינברג התחייב להאיץ את הייצור של החימושים בעקבות הדלדלות המלאי באימות עם איראן, אך עדיין לא הצליח להשיג את מטרתו. ולסיום, האחיות וויליאמס הוכיחו כי הן מסוגלות לשחק טניס ברמה הגבוהה ביותר גם באמצע העשור החמישי לחייהן. סרינה בת 44 וונוס בת 46 שבו להתמודד יחד בטורניר הזוגות באליפות הפתוחה של ארצות הברית. הן הפסידו אמנם בסיבוב הראשון לצמד מאוסטרליה ומטיוואן, אך רק לאחר קרב צמוד בשלוש מערכות והכרעה בשובר שוויון. האחיות וויליאמס זכו לתשואות מן הקהל וירדו מן המגרש בחיוך.
4: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר.
5: Menschenmassen auf den Straßen, die Stimmung ist geladen, Rauchschwaden, Barrikaden, die Staatsmacht hat sich aufgeblasen, Folter und Repressalien, Verfolgung, Hass, Tiraden, die Leute kämpfen für ein Ende.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

דקה. עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

0: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 11. צהל מאשר כי תקף אמש מחבלים ותשתיות של חיזבאללה במרחב דרום לבנון, בתגובה לשיגור הרחפן אל כוחות הצבא הפועלים במרחב הביטחון. דובר צהל מסר כי חיל האוויר תקף מחסנים של אמצעי לחימה כדי להסיר איום מיידי. בתוך כך בצהל נערכים לימים רגישים בדרום לבנון, לאחר השלמת תיאורם של שני תוואים תת-קרקעיים של חיזבאללה ברכס אלי טהר. הכוחות השיגו שליטה מבצעית ברכס, גם מתחת לקרקע, ואולם הפעילות לנטרול המנהרות ולהשמדתן עדיין נמשכת. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי לאחר יירוט הרחפן אמש, בישראל נערכים לאפשרות של תגובה נוספת מצד חיזבאללה ואולי גם מצד איראן. חיזבאללה עדיין לא פרסם תגובה רשמית ברורה על נפילת המעוז שבנה בעזרת איראן ברכס אלי טהר, ואולם מקורות המקורבים לארגון אומרים כי מבחינתם העימות באזור לא הסתיים. בישראל לא פוסלים אפשרות שחיזבאללה לא יסתפק בניסיון לפגוע בכוחות צהל בלבנון כפי שהיה אמש, אלא ינסה לשגר גם רקטות אל יישובי הצפון. ניסן זאבי, תושב כפר גלעדי וחבר מפלגת ביחד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי תושבי גבול הצפון שומעים מעבר לגבול פיצוצים אדירים בכל יום, משום שצהל ממשיך לשטח את האזורים המאיימים על יישובנו, אבל אין די בכך.
4: נוצר מצב מאוד בעייתי היום. משוואה חדשה שבה צהל מוגבל מלפעול בביירות, בדחיה ובאזורים אחרים, גם בגלל האיומים של איראן וגם בגלל גורמים חיצוניים אחרים, וזה מאוד בעייתי, כי אנחנו יודעים, יש מספיק מודיעין שביירות מצטיידת כרגע באלפי כתבאמים, רואים את התנועות, רואים את האחסון, ולא ניתן לעשות כלום. אם אנחנו יורים על ביירות, אז איראן מאיימת לתקוף אותנו, ואת המשוואה הזו אנחנו חייבים להפוך.
3: צן זאבי אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. המתיחות במפרץ, באי חרג, אי הנפט, נשמעו הבוקר כמה פיצוצים, ואולם מקורם עדיין אינו ברור, כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית פארס. בדיווח אחר נאמר כי הכוחות האמריקנים ירו טיל אל מחלית איראנית, לפי שאין לדיווח הזה אישור ממקורות רשמיים.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
5: לא מאמין לך.
2: הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: בתחזית היום טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים.
6: תגיד לי מה יהיה איתנו עכשיו כשזה...

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

אמא זוכרת? נפתח שנשב על החול, נדבר על הכל, בגדול את הכל המרגיע שלוחש לי שמישהו למעלה עם חול על כל החטאים שעשיתי. עוד פעמים שטעיתי, רק טעית לי בכל הרגעים שאני בעצמי לא הייתי אני. תמיד את טעית לידי, רואה אותך מולי, בכל הצלחה, בכל נפילה, בכל נשימה. החיוך שנמצא על פנייך מולי את מראה. לחיים שלי הכנסת מלא אור וצבע, כל מה שעובר ולא נראה בדרך קבע. דברים ששמע אותי בלב רק את פתח,

מה את יודעת שקשה לי לוותר רגשות, לכן אני בורח למחברת וכותב עוד שורות על כל מה שעשית לי ואת אפילו לא יודעת. בזכותך כל החיים שלי מלאים בדעת, קשיים שבזכותך נהיו הרבה יותר קלים, דברים שאת הכרת ולא הרבה אנשים.

0: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.
1: תנשום, לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום, לכל נגיעה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 12. צהל מאשר כי תקף אמש מחבלים ותשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון, בתגובה על שיגור הרחפן אל כוחות הצבא הפועלים במרחב הביטחון. דובר צהל מסר כי חיל האוויר תקף מחסנים של אמצעי לחימה כדי להסיר איום מיידי. כתבתנו קרמלה מנשה דיווחה הבוקר כי בצהל נערכים לאפשרות שחיזבאללה לא יסתפק בשיגור הרחפן ויזום תקיפות נוספות בתגובה על פעילות צהל ברכס עלי טהר, שם נמשכות הפעולות לנטרול המנהרות לאחר שחוסלו או נמלטו המחבלים שהתבצרו במתחם. גם איראן אימה בתגובה משלה. ניסן זאבי, תושב כפר גלעדי וחבר מפלגת ביחד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי תושבי הצפון שומעים מעבר לגבול פיצוצים אדירים בכל יום, משום שצהל ממשיך לשטח את האזורים המאיימים על יישובנו. עם זה הוא מודאג מן המשוואה החדשה המקבילה לדבריו את פעילות הצבא.
4: צהל מוגבל מלפעול בבירות, בדחיה ובאזורים אחרים, גם בגלל האיומים של איראן וגם בגלל גורמים חיצוניים אחרים, וזה מאוד בעייתי, כי אנחנו יודעים, יש מספיק מודיעין שבירות מצטיידת כרגע באלפי כתבאמים, רואים את התנועות, רואים את האחסון, ולא ניתן לעשות כלום. אם אנחנו יורים על בירות, אז איראן מאיימת לתקוף אותנו, ואת המשוואה הזו אנחנו חייבים להפוך.
3: ניסן זאבי אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. ברצועת עזה מדווחים על שני נפגעים מירי של צהל אל אזור בצפון מערב העיר עזה, הנמצא מחוץ לשטח שבשליטת הצבא. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. במוסקבה נחת מטוס מנהלים ובו ככל הנראה שליחו של הנשיא טראמפ, סטיב ויטקוף, וחתנו, ג'רד קושנר. כך דיווחה לפני זמן קצר סוכנות הידיעות הרוסית אינטרפקס. אתמול אמר הנשיא טראמפ כי שליחיו יבואו לרוסיה כדי לנסות לקדם הסכם שלום בינה לבין אוקראינה. בבוליביה נהרגו

0: לפחות שני בני אדם ונפצעו יותר מ-50 בפיצוץ בבסיס צבאי. על פי החשד, שריפה במחסן זיקוקים, השייך למשרד ההגנה, הובילה לשרשרת של פיצוצים. מעוצמת ההדף נגרם נזק לעשרות בתים באזור. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי נמשכים החיפושים אחר 14 נעדרים.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
2: לא מאמין לך.
1: הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בשעות הבוקר.
3: Ladies and gentlemen, Miss Amy! What?

0: Thank you. Thank you for coming. I'm sorry. I'm sorry I kept you waiting again. Yeah, this one's called Just Friends.
1: שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: Thank you. Where's my dad? Oh, again. Same as last night. I like that. They should give you, they should make you a special little bench. This is called Cherry.
1: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Thank you. Thanks, darling.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Thank you.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Thank you.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: ילדה מביתו ויש לה ערימות של פוטנציאל, אוניברסיטה פתוחה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונסיה לשעה אחת. הפיצוצים הבוקר ליד האי חרג שבמפרץ הפרסי, הטלוויזיה הרשמית של איראן מאשרת כי מחלית נפט איראנית קטנה נפגעה מארבעה טילים ששיגרו כלי שיט אמריקנים. בדיווח נאמר כי לא היו נפגעים. צוות המחלית פונה וכעת בודקים את היקף הנזק שנגרם. כתבנו לאיראן אהרוני מציין כי האי חרג הוא המסוף העיקרי והחשוב ביותר של איראן לייצוא נפט גולמי. אסון השיטפון בנפאל, כוחות ההצלה חילצו אזרח סיני ממנהרה במתחם תחנת הכוח ההידרואלקטרית טרישולי, 10 ימים לאחר השיטפונות העזים. אתמול חולצו מן המתחם שני עובדים נפאלים, אך מאות עובדים אחרים עדיין לכודים במנהרות בתחנות כוח באזור האסון. נמסר כי חולצה בחיים גם אישה מבית בעיירה שהוצפה. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי מספר הנספים באסון טיפס ל-1,344, מספר הנעדרים כ-4,900, בהם מאות ילדים. צוותי חילוץ מהודו ומסין מסייעים לצבא נפאל במאמצים לאתר ניצולים. בירושלים הציבה הבוקר תנועת התעוררות, עמדת קפה בכניסה לקפה בסמטה, בית הקפה שבעליו הודיעו על סגירתו בשבת בשל המחאות האלימות של חרדים. למקום הגיעו עשרות ירושלמים וגם כמה מפגינים חרדים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי עגלת הקפה פונתה מן המקום בהוראת פקחים של עיריית ירושלים, ואולם בתנועת התעוררות אומרים כי המאבק יימשך וכי לא יאפשרו לקיצונים לסגור את ירושלים.
4: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
5: לא מאמין לך.
4: הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני וביום שלישי התחממות בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות ברשת בית.
8: אצל פרנס בשבת.

0: Thank you.
1: Thank you very much.
2: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: I'm living on channel zero.

0: Thank you.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: All right.
1: Please feel free to dance.
0: Thank you. Here's a wild one. מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: All right.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
0: The skies are charcoal gray. It's a dreary downtown day. But at the end of my 30-foot leash is my little friend

0: Thank you.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 2. בפורדיס נורה צעיר כבן 20 ונפצע פצעים קשים. נער כבן 13 נפצע פצעים בינוניים. מגן דוד אדום פינה את השניים לבית החולים מלל יפה בחדרה. מן המשטרה נמסר כי נסיבות האירוע נחקרות וכי הרקע, ככל הנראה, פלילי. הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי ביקר בעיירה טורמוס איה שבאזור המעלה ונפגש עם תושבים פלסטינים. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי הקבי שוחח בין השאר עם קרובי משפחה של אזרחים אמריקנים שנהרגו באימותים עם מתנחלים. בהצהרה לתקשורת אמר השגריר כי כשאנשים אינם מרגישים בטוחים בבתיהם בשל התנהגות ומעשי ההפחדה של אחרים, אז מדובר בטרור לכל דבר. בתשובה לשאלות כתבים מדוע ארצות הברית אינה לוחצת על ישראל להפסיק את אלימות המתנחלים, אמר הקבי כי נקט עמדה פומבית תקיפה נגד פורעי החוק שהם, לדבריו, מיעוט קטן מאוד. בסוגיית עזה הדגיש הקבי כי אינו מכיר שום גורם התומך בגירוש התושבים הפלסטינים בכפייה.
4: I can tell you categorically there is no plan of the Israelis to displace people out of Gaza against their will. There is an open-mindedness if people wish to leave, that they should have the right to leave. Nobody is suggesting that there will be forced displacement. The Israelis are not. The Americans are certainly not. I know of no one who supports that.
3: אני יכול לומר חד משמעית שאין שום תוכנית ישראלית לעקור תושבים בכוח מרצועת עזה. יש פתיחות לרעיון לאפשר למי שרוצים בכך לעזוב, אך איש אינו מציע גירוש בכוח, לא הישראלים ובוודאי שלא האמריקנים. דברי השגריר הקבי שהעביר כתבנו איתמר וישנקו. הפיצוצים הבוקר ליד האי חארג' שבמפרץ הפרסי. הטלוויזיה הרשמית של איראן מאשרת כי מכלית נפט איראנית קטנה נפגעה מארבעה טילים ששיגרו כלי שיט אמריקניים. בדיווח נאמר כי לא היו נפגעים. צוות המכלית פונה וכעת בודקים את היקף הנזק שנגרם. כתבנו לירן אהרוני מציין כי האי חארג' הוא המסוף העיקרי וחשוב ביותר של איראן לייצוא נפט גולמי.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
5: לא מאמין לך.
2: הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני וביום שלישי התחממות בהדרגה. עורך החדשות רון סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: Give it up for Jade, everyone. You're wonderful.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 3. באפורדיס נורה צעיר כבן 20 ונפצע פצעים קשים. נער כבן 13 נפצע פצעים בינוניים. מגן דוד אדום פינה את השניים לבית החולים הלל יפה בחדרה. מן המשטרה נמסר כי נסיבות האירוע נחקרות וכי הרקע ככל הנראה פלילי. האלימות של יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כי כשאנשים אינם חשים בטוחים בבתיהם, מדובר בטרור לכל דבר. הקבי אמר את הדברים בביקור בתורמוס איה שבאזור המלה, עיירה שרוב תושביה הפלסטינים מחזיקים באזרחות אמריקנית. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי אחד הכתבים שנלוו לסיור שאל את שר החוץ האמריקני מדוע אינו ממנף את השפעתה של ארצות הברית על ישראל כדי לשים קץ לאלימות כלפי פלסטינים בגדה.
4: Anyone has regarding the lawless behavior of a very small minority and that's why I'm here today.
3: מניין לך שאיני משתמש בהשפעתי? שאל השגריר האמריקני את הכתב, וזה השיב, משום שהמתקפות על פלסטינים נמשכות. על כך הגיב הקבי, אציין שנקטתי עמדה נחושה יותר מכפי שנקט שגריר כלשהו אי פעם, וגיניתי את המעשים של מיעוט עברייני קטן. לכן גם באתי לכאן היום. אתמול התראיין שגריר ארצות הברית בישראל לכאן חדשות ברשת ב' והזהיר כי האלימות של מיעוט יהודי קטן גורמת לישראל נזק תדמיתי חמור. לבנון הודיעה כי 4 בני אדם נהרגו ויותר מ-30 נפצעו בתקיפות צהל הלילה בדרום המדינה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי את ההודעה פרסם משרד הבריאות בבירות. בצהריים אישר צהל כי תקף מחבלים ותשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון בתגובה על שיגור הרחפן אל הכוחות הפועלים במרחב הביטחון. דובר צהל מסר כי חיל האוויר תקף מחסנים של אמצעי לחימה כדי להסיר איום מיידי. חיזבאללה תוקף את הנהגת לבנון בעקבות התקיפות האוויריות האחרונות וקורא לה לחשב מסלול מחדש באשר למסע ומתן הישיר עם ישראל. חיזבאללה אומר שבניגוד למאמצי השיווק של ההנהגה בבירות, המסע ומתן עם ישראל עקר ואינו נושא פרי. גם שחרור כמה אסירים לבנונים אינו מחפה על המשך התוקפנות הישראלית בדרום לבנון, לשון הודעתו של חיזבאללה. כתבנו רועי קייס מציין כי הארגון אינו מאיים בתגובה על התקיפות ואינו מזכיר את הודעת ישראל על תיהורו של רכס עלי טהר.
5: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
6: לא מאמין לך.
5: הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.
2: Okay, this song we'll do especially for the man.

0: difference what you say.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

רגעים שכבר שאלתי, למה אני חי? אנשים שאוהבים, מתים רחוק ממנו, מתים בהפתעה, לא מול עינינו, וכך אני שומר עליכם, מרחוק.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: או וואה וואה יאללה, אני אסמי לוזה לוקה, אני ג'יה من

המבט אני חייבת, אחרת לא נושמת, אחרת לא קיימת, רק חולמת. אני קורא מתוכי יהלום יקר ערך, להגיש אותו כמנחה, אבל כשעוברת את סף הדלת, אתה הוא מחוץ להיכל, כבר אין זה אותו יהלום יקר ערך. האור לא מבהיק בו בכלל, סתם זכוכית, סתם שבר זכוכית.

פלא נותר בהיכל. איך זה קורה, השבר הזה, הקסם הזה המהופך? איך זה קורה שניצוץ יקר ערך מול עיניים הופך לאבק? איך אני פשטת שוב מול עיניים זרות?

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 4. פשעי השנאה ביהודה ושומרון. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כי יהודים התוקפים פלסטינים חפים מפשע הם טרוריסטים לכל דבר ועניין.
3: I know that's an uncomfortable word for some people, but when you try to create an atmosphere in which people feel uncomfortable living in their own home, their children playing in their own lawn and yard, and people feeling that they're not safe and that they're not secure because of the behavior, the actions, and then the intimidation of others. That's terrorism by any definition, whether it's law or whether it's the dictionary.
2: אני יודע שיש מי שהמונח טרור אינו ערב לאוזניהם, אבל כאשר יש מי שמנסים ליצור אווירה של פחד כדי לגרום לאנשים לחשוש לגור בבתיהם ולגרום לילדיהם לחשוש לשחק בחצר, זה טרור, במלוא מובן המילה. גם על פי החוק וגם על פי ההגדרה במילון, הדגישה השגריר הקבי. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי שגריר ארצות הברית בישראל ביקר בתורמוס איה שבאזור המעלה, העיירה שרוב תושביה הפלסטינים מחזיקים באזרחות אמריקנית. אתמול התראיין הקבי לכאן חדשות ברשת ב' והזהיר כי האלימות של מיעוט יהודי קטן ופורי החוק גורמת לישראל נזק תדמיתי חמור. לבנון הודיעה כי 4 בני אדם נהרגו ויותר מ-30 נפצעו בתקיפות צהל הלילה בדרום המדינה. חיל האוויר תקף מחסנים של חיזבאללה לאמצעי לחימה, תגובה על שיגור רחפן אתמול אל כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחון. חיזבאללה תוקף את הנהגת לבנון בעקבות התקיפות האוויריות האחרונות וקורא לה לחשב מסלול מחדש באשר למסע ומתן הישיר עם ישראל. חיזבאללה אומר שבניגוד למאמצי השיווק של ההנהגה בבירות, המסע ומתן עם ישראל עקר ואינו נושא פרי. מנגד, חבר הפרלמנט הלבנוני הסוני, פואד אל-מחזומי, מאשים את חיזבאללה בהפקרת שטחי המולדת הלבנונית, משום שהכריז שהוא מעדיף שרכס עלי טייר ייפול בידי ישראל ולא יימסר לידי צבא לבנון. הוא קרא לחיזבאללה למסור את נשקו למדינה. הגיעו מים עד נפש, הלבנונים אינם יכולים עוד לשאת את המצב, כתב הציר הלבנוני הסוני ברשת אקס. את הידיעה העביר כשווינו גיא מעיין. כ-40,000 מטיילים פקדו את שמורות הטבע ואת הגנים הלאומיים במהלך השבת. האתרים הבולטים, הגן הלאומי גן השלושה, שמורת הטבע חוף דור, הבונים, הגן הלאומי קיסריה, הגן הלאומי תל אפק והגן הלאומי עין חמד. כ-2,000 מטיילים השתמשו בחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
4: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
5: לא מאמין לך.
6: אומייגאד!
4: הזירה עם רשף לוי, מחר.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: This next song was my very first big hit record in America, and I believe that it was one of my first hit records in Japan, so maybe you'll remember this one.

0: Domo, thank you very much. Would you excuse me if I have a little sip of water? I'm going to die. Come by.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
0: You can remember what it was like when you first held your little baby in your arms.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: תהיה לה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 5. התקשורת בסוריה מדווחת כי כוח צהל פעל הבוקר בוואדי רוקד שבדרום הגולן הסורי ממערב לעיר דרה. באחד הדיווחים נטען כי הכוח הישראלי חצה את הגבול, פשט על מבנה המשמש רועי בקר וערך בו חיפוש, כך מוסר כשבנו גיא מעיין. ההסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה 3 מכליות נפט איראניות והשביטה אותן לחלוטין. התקיפה הייתה תגובה על מתקפת טילים בליסטיים איראניים שכוונה אל 2 ספינות מלחמה אמריקניות. כלי השיט האמריקניים לא נפגעו. כתבנו איתה בלומנטל מציין כי 3 המכליות האיראניות שהותקפו נמנות עם צי הצללים המממנת פעילותם של משמרות המהפכה. דיווחים בתקשורת האמריקנית שממשלת סודן אוגרת בחשאי נשק כימי ואף השתמשה בפצצות כלור נגד כוחות המורדים לפני שנתיים. על פי הדיווחים, צבא סודן ניצל משלוחי כלור שנועדו לחטא את מי השתייה כדי לפתח פצצות כימיות. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הידיעה פורסמה בוושינגטון פוסט ובניו יורק טיימס. קנצלר גרמניה מרץ שב ומייחס לרוסיה את הניסיון לתקוף באמצעות כטב"מים את נמל התעופה בלייפציג בחודש שעבר, ומבהיר כי האשמה המכוונת לרוסיה מבוססת על מידע מוצק. בכינוס מפלגתי ליד הנובר הזהיר קנצלר גרמניה את הקרמלין בהמשך המדיניות של לוחמה היברידית. אחד הכטב"מים התגלה בנמל התעופה של לייפציג בקרבת המקום שבו חנו מטוסי מטען אוקראינים. נראה כי הוא לא התפוצץ בשל תקלה טכנית. כטב"ם אחר נפל מחוץ לנמל התעופה הגרמני.
4: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
5: לא מאמין לך.
4: הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות. לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום שלישי עוד עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מן הרגיל. ביום רביעי ישוב מידות החום להיות רגילות בעונה. עורך החדשות רמי ידן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו, ליאת רגב.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: עכשיו ברדיו סהר, שירי ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. שבת מבורכת והאזנה נעימה.

0: הלו סימון?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: דוקטור אייזן
1: מדבר.
0: מה אתה עושה במספרה?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
1: ז'קלין?
0: כן.
1: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
0: דוקטור?
1: כן.
0: אני הולה!
1: שעות הקבלה הן בין 8 ל-1.

0: תשמח.
1: המספר שחייגת הוחלף במספר חדש. נא עיין במדריך הישן.
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש. נא עיין במדריך הישן.
0: תודה, תודה.
1: על עוד דבר. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
0: שמרתי.
1: נא עיין במדריך הישן.
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
0: אני שמעתי אותה כבר פעם.
1: במדריך הישן.
0: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר. המספר שחייגת
0: וולק, אני לא חרש, אני שמעתי פעם.
1: עיינתי
0: וולק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
1: על עוד דבר. המספר שחייגת
0: תראה חביבי, אתה עושה צחוק ממני. אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש. שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר. המספר שחייגת תראה
0: חביבי, אי אפשר לעשות צחוק מבן אדם. בסדר, אני אינען טלפון טבק.
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר.
1: המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
0: זקנין!
1: במדריך הישן.
0: זקנין, סגרו אותי!
1: תודה רבה. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.

0: משוב לאחר החדשות העוד שעה נוסטלגית של שירי ארץ ישראל. שבת מבורכת והאזנה נעימה.
1: רב האור והתכלת וכולי בהם תובלת היום.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 6. דיווחים מסוריה שכוח צהל פעל הבוקר בוואדי רוקד שבדרום הגולן הסורי ממערב לעיר דרה. באחד האתרים פורסם סרטון המתעד לכאורה כלי רכב של צהל וחיילים הפועלים בשטח. בדיווח נאמר כי חיילי צהל פשטו על מבנה המשמש רועי בקר סורים וערכו בו חיפוש. כך מסרק השובנו גיא מעיין. המאבק לגיוס החרדים לצהל. ערן בן ארי, המתמודד ברשימת עמך ישראל בראשות אופר וינטר, שב ומדגיש כי הצטרפות המפלגה לקואליציה בראשות נתניהו מותנית בחקיקה של חוק שירות ביטחון שוויוני.
4: יש לנו הצעה מאוד מורכבת שכוללת גם שינויים בתוך הצבא שיאפשרו בצורה אמינה מסגרות שיתאימו לאותם חבר'ה בציבור החרדי, דרך אגב גם במגזרים אחרים אנחנו רוצים שכולם יתגייצו.
5: ואתה אומר אם נתניהו לא חותם לכם על זה אתם לא נכנסים לממשלה שלו? לא תהיה ממשלה?
4: כן, הבנת נכון.
3: ערן בן ארי התראיין לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. ההסלמה במפרץ, ארצות הברית תקפה 3 מכליות נפט איראניות והשביתה אותן לחלוטין. התקיפה הייתה תגובה על מתקפת טילים איראנית שכוונה אל 2 ספינות מלחמה אמריקניות, נושאת מטוסים ומשחטת. הספינות לא נפגעו. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי 3 המכליות האיראניות שהותקפו נמנות עם צי הצללים המממן את פעילותם של משמרות המהפכה. מפקד פיקוד המרכז בצבא ארצות הברית, אדמירל ברד קופר, הזהיר את איראן כי אם תמשיך לנסות לפגוע בספינות הצי האמריקני, יושמדו כל מכליות הנפט שלה. התבטאויותיו של שגריר ארצות הברית בישראל בגנות פשעי השנאה כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון. לאחר שביקר בתורמוס איה שליד רמאללה, פרסם השגריר הקבי בחשבונו ברשת אקס סרטון המתעד מתנחלים נוסעים בטרקטורון במטע זיתים באזור. שמעתי מפי האזרחים האמריקנים המתגוררים בתורמוס איה סיפורים מטרידים על מעשים פליליים ועל פעולות טרור של מסיגי גבול כמו אלה המופיעים בסרטון. הם פולשים בלי בושה לרכוש של אחרים. אלה מעשים מחפירים שאינם מקובלים על 99% מהישראלים, כתב השגריר האמריקני.
6: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
7: לא מאמין לך.
6: Oh, הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תרוגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום שלישי עוד עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מן הרגיל, וביום רביעי ישוב מידות החום להיות רגילות בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדה החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

האזנתם לשעתיים של נוסטלגיה עם שירי ארץ ישראל. מיד לאחר החדשות, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 7. האימות במפרץ. ארצות הברית מזהירה את איראן כי אם תשוב ותנסה לפגוע בספינות מלחמה אמריקניות, יושמדו כל מחליות הנפט שלה. את ההזהרה השמיע מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל בראד קופר. קודם לכן שיגרו משמרות המהפכה כמה פעמים לעבר נושאת מטוסים ומשחטת אמריקניות, טילים. שתי הספינות לא נפגעו. בתגובה, תקפה ארצות הברית 3 מחליות נפט איראניות והוציאה אותן מכלל שימוש. תיאוריות הקונספירציה סביב 7 באוקטובר. עוז דוד יאן מגיבורי אותו יום חילץ במכוניתו יותר מ-100 ישראלים מעוטף עזה, רובם צעירים שבילו במסיבת נובה. דוד יאן פגש בשטח את יאיר גולן ואומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין שחר לטענה שיושב ראש הדמוקרטים היה בעוטף כבר בשעת בוקר מוקדמת.
3: זה שקר וכזב, הוא לא הגיע בבוקר, כל מיני המצאות שהוא בא ב-2 בלילה, 4 בבוקר, שקר, לא היה ולא נברא, זה לא נכון. אני פגשתי אותו בצהריים, 11:30, אולי חצי שעה לכאן או לכאן. אני גם מכיר את מה שהוא סיפר ואת מה שמצטלב עם אחרים שסיפרו, שהוא בכלל בבוקר היה ב-8 ומשהו
4: בפיקוד העורף. הוא הלך קודם כל
3: להתחייל,
4: נכון?
3: בפיקוד העורף, כן, חתם על נשק.
2: עוז דוד יאן שוחח עם ליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד בראשות נפתלי בנט אומר כי אף שהוא מבין את הצורך שחשים רבים לאחר 7 באוקטובר להקים ממשלה ציונית, יש לשים קץ להבחנה בין אזרחי המדינה היהודים לערבים. בן ברק ציין כי הליכוד עצמו הקים ממשלה עם מפלגות שאינן ציוניות.
5: אני אסתכל על הליכוד, אני רואה שם שתי מפלגות שהן לא ציוניות בעליל. הן יהודיות, אבל הן לא ציוניות. הן אפילו חלקם הגדול נגד מדינת ישראל ונגד המוסדות שלה. הם רק חולבים אותנו כל היום. ולכן כל הדיאלוג הזה, תכניסו ערבי, לא תכניסו ערבי, אני לא רוצה להיות מעורב פה. שהצד השני, הליכוד, זה שאומר שיש לו מדיניות, אבל אין לו שום מדיניות, חוץ מאשר להישאר בשלטון. שיסביר אור איך הוא הולך לבחירות אחרי בחירות ותלוי במשחת על ידי מפלגות לא ציוניות. אחרי זה אני אדבר
2: איתם
5: על ערבים.
2: חבר הכנסת בן ברק התראיין לאורי לוי ולרובי המשלג בכאן 11. התבטאויותיו של שגריר ארצות הברית בישראל בגנות פשעי השנאה כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון. לאחר שביקר בתורמוס איה שליד רמאללה, פרסם השגריר הקבי בחשבונו ברשת אקס סרטון המתעד מתנחלים נוסעים בטרקטורון במטע זיתים באזור. שמעתי מפי האזרחים האמריקנים המתגוררים בתורמוס איה סיפורים מטרידים על מעשים פליליים ועל פעולות טרור של מסיגי גבול כמו אלה המופיעים בסרטון. הם פולשים בלי בושה לרכוש של אחרים. אלה מעשים מחפירים שאינם מקובלים על 99% מהישראלים, כתב השגריר האמריקני.
6: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
7: לא מאמין לך.
6: הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה.

קהל נכבד, תרשו לי לסיים בשיר שנכתב לפני כמה שנים. שיר המחאה הראשון והיחידי עד כה שנגע בנושאי ילדי תימן. קשר השתיקה בעניין זה נשמר עד היום. סעידה, בבקשה.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ברדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים מתנגדים.

0: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.
1: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but high vibration.
0: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

האזנתם לשעה וקצת של מוסיקה ים תיכונית נוסלגית. מיד, מוסיקה דתית לרגל צאת השבת. שבוע מבורך והמשך האזנה נעימה.

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ברדיו סער, מוסיקה דתית לרגל צאת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. שבוע מבורך והאזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה דתית לרגל צאת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. שבוע מבורך והאזנה נעימה.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: לפני שכבר תלך

0: כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: ואת מזמן כבר לא ילדה.

האזמתם לחצי שעה של מוסיקה דתית לרגל צאת השבת. מיד אחרי החדשות, שידור חוזר של התוכנית מוסיקה ופן. עורך ומגיש, ערן אוזן. המשך האזנה נעימה.

נמצא באומן, תחת האל הרחמן. הוא הבטיח שמי שיבוא אליו הוא יתקן לו את הנשמה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. בקריית השרון בנתניה ירו שוטרים למוות באדם חמוש שפתח באש לעברם. אין מדובר במחבל והרקע לאירוע עדיין נבדק. דיירים בשכונה הבחינו בגבר חמוש ברובה משוטט ברחובות והזעיקו את המשטרה. בחילופי האש לא היו נפגעים בקרב השוטרים. כך מוסרות כתבותינו אורלי אלקלעי ויעל צ'חנובר. חשיפת כאן חדשות. צהל נערך לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון ולהתפרס ברצועת ביטחון חדשה, קרובה יותר לגבול. כתבנו איתי בלומנטל דיווח בחדשות השבת בכאן 11 כי הצעד הזה יתאפשר בעקבות השמדת המתחם המבוצר של חיזבאללה ברכס עלי טייר. מערכת הביטחון דנה בעת האחרונה בהקמת רצועה חדשה, 3-4 קילומטרים רוחבה, שתכונה הקו האפור, ותגן על תושבי קו העימות. ברצועת הביטחון המצומצמת יקים צהל מוצבים. כתבנו מציין כי התוכנית טרם הושלמה ועדיין לא קיבלה את אישור הדרג המדיני, אך הכיוון המסתמן הוא צמצום ניכר בכוחות צהל בדרום לבנון. והנה כמה מן הידיעות ששידרנו במהלך השבת. פשעי השנאה ביהודה ושומרון. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כי יהודים התוקפים פלסטינים חפים מפשע הם טרוריסטים לכל דבר ועניין. השגריר האמריקני ביקר בצהריים בתורמוס איה שבאזור המלה, הירה שרוב תושביה מחזיקים באזרחות אמריקנית. ארצות הברית תקפה 3 מכליות נפט איראניות והוציאה אותן מכלל שימוש. התקיפה הייתה תגובה על מתקפת טילים איראנית לעבר 2 ספינות מלחמה אמריקניות, נושאת מטוסים ומשחטת. הספינות לא נפגעו. שר המלחמה הקסף ומפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל קופר, הבהירו כי אם תשוב איראן לתקוף ספינות של הצי האמריקני, יושמדו כל מכליות הנפט שלה. העיתון ניו יורק טיימס דיווח כי המודיעין האמריקני מעריך שאיראן מתכננת להמשיך באימות הצבאי עם ארצות הברית במשך חודשים כדי להעמיק את תחושת התסכול בציבור האמריקני. על פי הערכה, הלחץ הכלכלי האמריקני אף עלול להביא את המשטר בטהרן להסלמה של ממש באימות. צהל תקף הלילה מחסני אמלח של חיזבאללה בלבנון בתגובה על שיגור רחפן נפץ אל הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני. הרחפן יורט ואיש מהלוחמים לא נפגע. דיווחים בסוריה כי כוח צהל פעל הבוקר בוואדי רוקד שבדרום הגולן הסורי ממערב לעיר דרה. באחד הדיווחים נאמר כי הכוח ערך חיפוש במבנה המשמש רועי בקר.
4: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
5: לא מאמין לך.
4: הזירה עם רשף לוי, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות. לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום שלישי, עוד עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מן הרגיל, וביום רביעי ישוב במידות החום להיות רגילות בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קובי ברקאי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: הידברות עם קובי ברקאי.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה, בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד,

0: יו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זבולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג. אוי,
2: לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפרטה כמו

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת הפלילה.

אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניו, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגן.

עכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה צ'יר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות שפיר.

0: כן, אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן. רדיו סהר. מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה. אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קווי רגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן שלומי גולדברג, השעה 10. האדם החמוש שנורה למוות בידי שוטרים בקריית השרון בנתניה הוא לוחם משמר הגבול בן 20. למשפחתו נמסרה הודעה, אך שמו טרם פורסם. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי דיירים הבחינו בגבר חמוש ברובה משוטט ברחובות השכונה והזעיקו את המשטרה. האיש אותר בשדה פתוח ופתח באש לעבר השוטרים שהגיבו בעירי והרגו אותו. אחד מדיירי קריית השרון, אלי כהן, סיפר לכתבים על האירוע.
4: אנשים צעקו להיכנס הביתה, להיכנס הביתה, אבל הבנות שלי יותר חשובות, אז רציתי להביא אותם מהגינה הציבורית. לדעתי הוא ירה באוויר, הוא לא ירה לכיוון אנשים, כי היה פה תנועה רגילה של אנשים. אחרי זה שאנשים הבינו שיש פה איזה עניין, אז הם כבר נכנסו למקום בטוח. אבל בגדול היריות לדעתי היו באוויר.
3: חשיפת כאן חדשות. צהל נערך לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון ולהתפרס ברצועת ביטחון חדשה קרובה יותר לגבול. כתבת עמיתי בלומנטל דיווח בחדשות השבת בכאן 11 כי הצעד הזה יתאפשר בעקבות השמדת המתחם המבוצר של חיזבאללה ברכס עלי טהר. מערכת הביטחון דנה בעת האחרונה בהתכנסות לרצועה הדוקה יותר שתכונה הקו האפור. רוחבה יהיה 3-4 קילומטרים ויוקמו בה מוצבים. כתבנו מציין כי התוכנית טרם הושלמה ועדיין לא קיבלה את אישור הדרג המדיני, אך הכיוון המסתמן הוא צמצום ניכר בכוחות צהל בדרום לבנון. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד פרסם את סדר חברי המפלגה שישולבו ברשימת ביחד בראשות נפתלי בנט. לפיד במקום השני ברשימה, ובמקום השלישי תהיה ככל הנראה לירן אביסר בן חורין מטעם בנט. במקום הרביעי תשובץ חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד, ובמקום החמישי קרן טרנר מטעם בנט. במקום השישי אלוף במילואים נועם טיבון מטעם לפיד. כתבתנו ירץ שפירה מציינת כי שמות בולטים נוספים ברשימה מטעם יש עתיד הם חברי הכנסת מירב כהן, רם בן ברק, נאור שירי וולדימיר בליאק. הקטל בדרכים. ליד מושב פורט שבדרום השרון נהרג הולך רגל בשנות ה-40 לחייו מפגיעת מכונית. צוות מד"א קבע את מותו במקום. נהגת הרכב הפוגע נמלטה מן הזירה והמשטרה הצליחה לאתר אותה כעבור זמן קצר. החשודה בשנות ה-30 לחייה נלקחה לחקירה. בוחני תאונות דרכים חוקרים את נסיבות התאונה. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. בעוטף עזה שוגר בשוגג טיל מיירט בעקבות זיהוי שווא של מטרה במרחב הרצועה. דובר צהל מוסר כי בדיקה העלתה שירי של כוחותינו ברצועה הוא שגרם לזיהוי השווא. איש לא נפגע בתקרית וצהל מתחקר את האירוע.
5: עכשיו כאן תחזית.
3: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום שלישי עוד עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מן הרגיל. ביום רביעי ישובו מידות החום להיות רגילות בעונה. עורך החדשות רמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן רשת בית. אורי לוי ושרון וקסלר. כאן רשת בית.
6: שלום לכם, שבוע טוב, כאן בסביב.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: Yeah.
7: שלום רב לך, מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו. אתם מכוונים כמובן על רדיו סער האחד והיחיד, הטכנאי שלנו ערן אוזן, אני איתכם מזל אוזן, ואנחנו פה היום לכבוד אירוע מיוחד. אנחנו, אחת ממטרות רדיו סער הוא כמובן הנגשת סרטים לעברים ולקויי ראייה, מטרה חשובה כשלעצמה, ואנחנו לוקחים את זה ממש ממש ברצינות. ולכן, היום אנחנו ננגיש לכם את הסרט, זום ירושלמי. זום ירושלמי זה סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים ומחייב את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים וכמובן לכל המשפחה. הסרט יוצא ממש לכבוד יום ירושלים. אהרון יוקל, שחקן תיאטרון ומדריך טיולים, החליט לא להיכנע לקורונה, והפיק סרט מגניב שמחכה את עולם הזום, כן, כן, את עולם הזום, ומעביר דמויות מתקופות שונות בירושלים דרך פגישת זום. תהנו, אתם מוזמנים. תיאטרון תיקונים מציג זום ירושלמי. יונתן שוכב על ספה.
8: בוקר טוב יונתן.
7: אהרון אביו של יונתן.
9: בוקר טוב.
8: קדימה, הולכים לטיול.
10: איזה טיול עכשיו? איזה טיול?
8: הטיול לירושלים.
10: מה, נו, 40 מעלות בחוץ. וחוץ מזה, כבר חודש וחצי לא קמתי מהספה. אני והספה חדי.
8: אז נצא לטיול עם הספה.
10: מה? איך אפשר ללכת לטיול עם ספה?
8: זה לא שאתה הולך לטיול עם הספה. זה הטיול בא אליך, לספה.
10: מה? על מה אתה מדבר?
8: בובו.
7: אהרון ויונתן, תש"פ 2020 ישראל, פותחים את המחשב.
8: אז הבאתי את ירושלים אליך. זימנתי אותה בזום.
7: יונתן. יהודאל.
11: יום השבת, שני גבסים עיני שנה תמים.
7: יהודאי לבוש בגדים תנכיים עם גדי בידיו.
11: זום.
7: אוחז בגדי.
11: מה זה זום?
10: זום!
11: מה, זה עוד המצאה יוונית?
10: לא! לא, זה זום!
11: זום! סתכל גידי!
7: יהודאי לבן, קפציה כהן, שנת 37 לספירה.
11: ראית זום, אה? גם לא תראה!
7: מחזיק בידיו גדי, על רקע הרי ירושלים.
11: הוא לא צריך לדעת. אל תספרו לו, הוא לא צריך לדעת שהוא הולך לבית המקדש עכשיו, אז אתם יודעים לאן הוא הולך. אה, גידי, העתיד עוד לפניך.
7: מדבר לגדי.
11: אל תדאג, אני שומר עליך מכל מום. איש, מתוק, מתוק. אני יהודאל. התפקיד שלי זה לקחת כבש, גדי, כל יום בבוקר ובערב לבית המקדש. כל יום בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. זה התפקיד של המשפחה שלנו. והתגרמו, המשפחה שלהם, הם מכינים את הלחם לבית המקדש. איזה ריח, בצורה כזאת מיוחדת. אתה שומע, גידי? יש גם את משפחת בית אבטינס.
10: מה זה בית אבטינס?
11: בית אבטינס. אבטינס. זה שם מאוד מצוי. בקיצור, הם אחראים על הקטורת. הקטורת שהם עושים, אתה שומע, גידי? הקטורת שהם עושים זה משהו, משהו. אתה מריח את זה, אתה... הנשמה יוצאת לך.
10: אבל למה אתם גיבלתם דווקא את התפקיד הזה?
11: לקחו המשפחות הגדולות את כל התפקידים, ואז סבא של סבא שלי אמר, מה זה? ומה אני? אני עז? אמרו לו, עז! אתה תהיה אחראי להביא את העיזים בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב.
10: אז למה ללכת בוקר וערב? פשוט תביא בבוקר שתיים.
11: כי גם זה כבד, וגם צריך לשמור שלא יהיה בו מום, וגם... לא חשבתי על זה.
10: תגיד, באמת היית בבית המקדש?
11: בטח, כל יום אני בבית המקדש.
8: אז ספר לנו איך זה בבית המקדש.
7: אהרון.
11: קודם כל זה בית של תפילה. הקדוש ברוך הוא אמר לשלמה המלך, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זה בית לתפילה לכולם. גם לך. אתה יכול להתפלל על מה שאתה רוצה. אתה יכול להתפלל אפילו...
7: יהודאל מדבר לגדי. ליונתן ואהרון בזול.
11: למרות שהתפילה הזאת לא כל כך תצליח לך, אבל מה זה משנה? בית המקדש זה הבית הכי יפה בעולם.
7: דגם ממוזר של בית המקדש בתמונה.
11: כל מי שנכנס לתוכו... מיד מרגיש איזו אווירה מיוחדת. יש שם הרגשה שאלוהים נמצא שם יחד איתנו. שומע גידי, היום אתה ממש תראה את אלוקים שם, אה? מקרוב.
10: מה זה אומר אלוקים איתכם?
11: קודם כל אתה נכנס ויש שקט. שקט מוחלט. אתה לא שומע אפילו זבוב. כי אין זבובים בבית המקדש. אתה שומע גידי? העשן של הגתורת עולה ישר, הרוח לא מזיזה אותו. וביום כיפור עומדים מיליון אנשים בבית המקדש, צפוף, צפוף, צפוף, אבל כשמשתחווים, יש מקום לכולם. זה ממש נס. והלחם שמביאים, לחם הפנים, הוא לא מתאפש. לחם הפנים נשאר אחרי שבוע אותו דבר כמו שהוא היה שבוע שעבר. הכי שמח זה שמחה בית השואבה, אתה שומע? בשמחה בית השואבה, וואי וואי, מגיעים כל עם ישראל ושרים ורוקדים כמו שלא רקדו בחיים. ו... מה? מה קרה? הכל בסדר. אנחנו בדרך לבית המקדש. אל תדאג. יהיה טוב, עד מחר תשכח הכל. ומי שלא ראה את השמחה של שמחה בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מה? בטח, הביקורים. מגיעים כל עם ישראל, מכל העיירות, והולכים בשיירות גדולות, כל אחד מביא את הפירות החדשים שלו, ולפניהם יש חלילים וכינורות ומנגנים ורוקדים ושרים.
10: כל היום רק רקדתם בבית המקדש? לא עשיתם שום דבר אחר?
11: ביום כיפור כולם מגיעים לבית המקדש ומתפללים, ובית המקדש שקט, שקט, אפילו שיש מיליון אנשים. כולם עומדים בפחד ומחכים לראות מה יקרה עם הכהן הגדול בקודש הקודשים. יש שם שני שעירים בדיוק כמוך. אחד נשאר בבית המקדש והשני הולך אל העזאזל. ממש כמו פה. פשוט עוזבים אותו ו... לא משנה, לא משנה, זה לא אתה. אז לא משנה.
7: לוציאנו גלרוס מצטרף לזום. חייל רומאי שנת 74 לספירה על רקע ירושלים.
10: אבא, באיזה תקופה היו רומנים בירושלים?
12: רומאי, לא רומני, רומאי! מה חשבתם?
7: בזום יהודאל, לוציאנו גלרוס ויונתן.
10: ירושלים!
12: ירושלים! איליה קפיטולין!
10: ירושלים!
13: אסור להגיד ירושלים! הקיסר שלנו אמר שאסור להגיד ירושלים!
7: לוציאנו לבוש בבגדי חייל רומאי.
13: תזהר, אסור להגיד ירוש.
7: חרב לידו.
13: העיר הזאת קוראים איליה קפיטולין.
7: קסטה לראשו. גלימה לגופו.
13: ככה אמר הקיסר שלנו יוסטינסטיאניוס הקדוש.
12: אין יותר בית מקדש, אנחנו שרפנו אותו.
11: מה? הרסתם את בית המקדש? את הבית הכי יפה בעולם? אבל למה?
13: 3 שנים נלחמנו פה. היה מאוד מאוד קשה, אבל... בסוף, ברוך השם, אתם עזרתם לנו.
10: אנחנו באמת עזרנו לרומאים לכבוש את ירושלים?
13: נלחמתם אחד בשני, כל הזמן רב.
7: לוציאנו.
13: השנאת אחים שלכם, אנחנו כל כך אוהבים את השנאת אחים שלכם. בזכות זה שאתם רבים אחד עם השני כל הזמן, אנחנו יכולנו לנצח. תדע לך, אני יש לי תפקיד מיוחד בצבא של טיטוס. אתה יודע מה? אני אחראי על השריפות. איפה לא שרפתי? את המקדש באלכסנדריה, מקדשים במסופוטמיה. אני שרפתי בכל העולם. זה התפקיד שלי, טיטוס סומך עליי. ואז אני מגיע למקדש שלכם ומחפש. ואין לי גפרוי. אין לי גפורים, אני לוציאנו גלורוס, עומד להרוס את התפקיד שלי. אני לוציאנו גלורוס, שידוע בתור השורף הכי טוב בכל הצבא הרומי. אני לא רוצה גפורים, אז אמרתי חייל, חייל, עד שהגעתי לויקטוריו טבקו. הוא מעשן כל היום, כל הלילה, באמצע הקרבות הוא מעשן, יד אחת סיגריה, יד שנייה חרב. הוא תמיד יש לו אש, הלכתי אליו, הוציא לי גפרור, אחד, כדל, הספיק לי ל8 ימים, 8 מקדשים, כל הלשחות, כל המזבחות, כל המקומות בבית המקדש שלכם, שרפתי, אך. שמעת? הם הרסו את בית המקדש.
7: יהודאל.
13: אולי באמת כדאי שתתחיל לחשוב מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול. ואז הלכתי אחורה.
7: לוציאנו, החייל הרומאי.
13: ואני מסתכל, איזה אש. איזה אש, אך. מאז המקדש במסופוטמיה לא הייתה כזאת אש. והכל בזכותי. אני לוציאנו גלורוס. כולם יזכרו אותי לאורך כל ההיסטוריה. רשעים. ותדע לך, ליהודים אסור להיכנס לפה לתוך העיר הזאת. אסור להיכנס לאיליה קפיטולינה. מי שנכנס לכאן, אנחנו הורגים אותו. הקיסר שלנו יוסטיניאנוס, הוא הבין שאתם צריכים לשכוח מהעיר הזאת. אם אתם תשכחו מהעיר הזאת, אתם לא תעשו כל הזמן מרד. כל הזמן עושים לנו מרד. לא מבין אתכם יהודים, לא מבין. למה כל הזמן אתם נלחמים בנו? זה נכון. הרסנו בית אחד, אבל תראו איזה מה, איזה דברים בנינו לכם בארץ. בנינו אצטדיונים, תיאטרונים, בתי מרחץ. תראו, תראו איזה עמודים, איזה קרדו יפה בנינו לכם. קיסריה. איזה עיר יפה קיסריה. ים. מגרש גולף אפילו בנינו לכם שמה. איזה וילות, איזה כבישים, איזה דרכים בנינו לכם, ואתם כל הזמן לריב. כל הזמן מרד. אפילו קניונים בנינו לכם, קניון מלכה, קניון עזריאלי, קניון איילון, קניון השלום. בכל הארץ בנינו קניונים, ואתם כל הזמן רבים, למה?
10: אבל הכל עשיתם בשבילכם, הכל היה בשבילכם.
13: מה בשבילנו? מה בשבילנו? בשבילכם בנינו את זה. אם אתם הייתם אזרחים טובים, כמו בכל האימפריה הרומית, לא היינו רבים איתכם.
10: לכו מפה, מי רוצה אתכם בכלל פה? אתם לא עוזרים לאף אחד.
13: תעשה לי טובה, אתם חייבים אותנו פה, בלעדינו. לא תצליחו לעשות פה כלום. אתם יהודים, אתם לא תצליחו לארגן, לא מדינה, ולא צבא, ולא שום דבר. אתם בקושי מצליחים להסתדר אחד עם השני.
10: הסתדרנו טוב מאוד לפני שבאתם.
13: אתם רבים כל הזמן, אתם שונאים אחד את השני, אתם יש לכם מזל שאנחנו באנו להילחם נגדכם. אם אנחנו לא היינו באים להילחם נגדכם, אתם הייתם הורגים את אחד את השני עוד לבנינו. אתם הייתם הורגים אחד את השני לפנינו. יהודים, כל הזמן רבים. נגמר המלחמה איתכם, כולם מסתכלים, שמחים. עכשיו, נוכל לחזור לרומא. נוכל לחזור לרומא לאכול פיצה, ספגטי. לזניה, נוכל לראות גלדיאטורים בקולוסיאום, ברומא. כולם שמחים, חוזרים הביתה. ורק טבקו, הוא עצוב. הוא לא מוצא אש. אין לו גפרור להדליק הסיגריה. טבקו, באמת. מה זה? תראה איזה אש, לך משם תדליק אש במקדש של היהודים. ותדע לך, ילד, אני נותן לך עצה. ברומא, תתנהג כמו רומני. מה אתה צוחק? עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה יהודי. עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה. פיזרנו אתכם בכל העולם, אתם תשכחו מי אתם. אתם תשכחו את ירוש...
7: יונתן לוציאנו גלרוסי רחמיאל יהודאל בזום.
13: עשירי למניין!
7: ירחמיאל בלבוש חרדי.
13: צריך להיות,
7: יהודי דתי חרדי.
13: בוא, אתה, בוא, אתה עשירי, אולי תגיע.
8: הוא עוד לא בר מצווה.
7: אהרון.
10: מה ילד?
8: הוא עוד לא בר מצווה.
13: הוא עוד לא בר מצווה, בעזרת השם, גם הקטן גדול יהיה, בעזרת השם גבוה יהיה. איי, איי, איי, איי. חזרתם לארץ, איזה יופי. נו, אז בניתם את בית המקדש?
7: יהודי.
8: מה?
13: אתם חזרתם. מה אתה חושב לעצמך?
7: ירחמיאל, שנת 1870 משכנות שעננים.
13: אנחנו רוצים לחזור לכאן, משהו בלב שלנו מחזיר אותנו לפה. יהודים זה עם שהולך עם הלב שלו כל הזמן. חושב הוא יגרש אותנו.
8: אחרי כמה שנים?
13: 1800 שנה לקח לנו.
8: 1800 שנה?
13: 1800 שנה אנחנו מתפללים ומבקשים. הנה עם הסידור הזה אני מתפלל כל יום שהשם יחזיר שכינתו לציון.
7: מחזיק בידו סידור תפילה.
8: הם חזרו לארץ. אני שמח שחוזרים לבית המקדש. אבל אתה,
12: הנה עם הסידור הזה, עוד סבא שלי היה מתפלל.
7: ירחמי.
12: שאנחנו נחזור לירושלים, והנה חזרנו. אני בכלל באתי מפועלים, וזכיתי לקבל דירה בתוך העיר העתיקה, אבל איך, מה אני אגיד לך? לא הן ולא סחרן. גרנו בבית של אבדול, גרנו בדירה, מתחת לאדמה, חדר אחד, חשוך, 500 פיאסטר שלנו זה. שלא תחשוב, 500 פיאסטר לשנה! מה אני אגיד לך? זה היה מתחת לאדמה, הייתה לי שכנה חפרפרת. באמת! נו שוין, בקיצור, יום אחד, בא אליי מנחם הירש, שכן שלי, אומר לי, ירחמיאל, תקשיב טוב. לא, לא, בסדר, אני מקשיב, מה אתה רוצה? הוא אומר לי ככה, תדע לך, מונטיפיורי בונה עכשיו שכונה חדשה מחוץ לחומות. ירחם השם! מחוץ לחומות, אני אומר לו. מי רוצה לגור בכלל מחוץ לחומות? תגור אתה מחוץ לחומות! אתה יודע איזה וילדי חייס? איזה חיות רעות מסתובבות מחוץ לחומות? אתה יודע איזה שודדים מסתובבים? לא רוצה לחלום, תעזוב אותי! הוא אומר לי, ירחמיאל, תרגע, מה אכפת לך? רק תלך ותראה את השכונה החדשה של מונטיפיורי.
10: מונטי מה?
8: מונטיפיורי.
10: מי זה מונטיפיורי?
12: לא יודע מי זה מונטיפיורי. מונטיפיורי זה... איש עשיר וצדיק גדול, עוזר לכל...
7: תמונתו של מונטיפיורי.
12: לא, לא רק לנו, בתוך החומות, אך, הכל צפוף, אין מקום להכניס סיכה. הוא בא ובנה שכונה חדשה. בנה שכונה חדשה ליהודים.
10: מה, באמת ירושלים הייתה כל כך צפופה?
8: כן, כל מי שהגיע לארץ הגיע דווקא לירושלים.
10: אבל למה דווקא לירושלים? למה לא לבאר שבע, לאילת?
8: באר שבע לא הייתה קיימת. אבל גם, תחשוב, 1800 שנה, יהודים התפללו ורצו להגיע לירושלים, אז כשהיה להם הזדמנות, באו לירושלים.
12: מה? אז מה? בנה שכונה מחוץ לחומות, ורוצה שיגורו כאן. מי רוצה לגור מחוץ לחומות? נו, באתי לכאן, למונטיפיורי, לראות. ומה אני אגיד לכם? כל דירה פה, שני חדרים. אתה שומע? שני חדרים!
10: כולה שתי חדרים, נשמע.
12: מה, אתה לא מתלהב? שני חדרים. מה, למה, כמה חדרים יש בבית שלך?
10: חמישה.
12: מה? מה, זה רוטשילד?
10: אבא שלי רוטשילד.
12: יפה, יפה, ובכל מקרה, בשבילנו שני חדרים זה המון. ראינו פה חדרים גדולים. מרווחים, מסוידים בצבע לבן, בלי פטריות ירוקות כאלה על הקירות. וחצר גדולה, וכל דירה יש לה גם מטבח, ומחסן.
7: שיח בזום מתנהל בין ירחמיאל, אהרון האב ויונתן הבן.
8: משאבה.
12: כן, בדיוק, משאבה, משאבה. בקיצר, מה אני אגיד לך? עין לא ראתה כזאת בכל ירושלים. נו, אז מה? אז אני רואה את כל זה ואני חוזר לעצמי, לבית שלי בתוך הרובע היהודי, ואני אומר לעצמי, נו, נו, נו, אולי בכל אופן נעבור לשכונה הזאת של מונטיפיורי, בכל אופן. אבל מצד שני, מה? אני הלכתי את כל הדרך מפוילין עד לארץ ישראל, בשביל לגור מחוץ לירושלים עיר הקודש, וגם בתוך העיר
7: יש... בתמונה קטנה ירושלים עיר הקודש.
12: ובכנסת החורבה... הלו! אתה במיוט, אתה רוצה לצאת מה... או. אז מצד אחד אני רוצה לצאת מהרובע היהודי, זה שם לא נעים, אבל מצד שני... כל החברים שלי שם, והבית הכנסת, והכותל המערבי. האמת, פחדתי. לא שהקדוש ברוך הוא לא שומר עליי, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אבל פחדתי, זה וילדי חייס ושודדים. אתה מבין, עשו הגרלה לבתים של מונטיפיורי. חשבו ש-2,300 משפחות, כולם ירצו לגור אצל מונטיפיורי, נעשה הגרלה. כמה נרשמו? נו, מה אתה אומר? מתוך 2,300 משפחות.
10: 1,000.
12: פחות.
10: 100.
12: הרבה פחות.
10: 30.
12: פחות.
10: 10.
12: פחות.
10: 5.
12: פחות.
10: 1.
12: פחות 1.
10: 0.
8: 0. אף אחד לא נרשם.
10: מה, אבל למה? זה מרווח, זה יותר טוב.
14: נכון, אבל כולם פחדו לגור מחוץ לחומות. הוא אמר לך, שודדים, כל מיני רוצחים, בעיה.
15: אך ומונטיפיור, כזה צדיק. מה הוא עושה? הוא כל כך רוצה שיגורו כאן, אז מה הוא עושה? הוא נותן את הבתים במתנה, והוא משלם לכל מי שיסכים לגור כאן. אך, הוא משלם לכל מי שיסכים לגור כאן. נו, 1,000 פיאסטר. 1,000 פיאסטר לשנה למי שיסכים לגור. נו, אני אומר לעצמי, רגע אחד. ירחמיאל, תשתמש באף היהודי שלך. יש פה איזה משהו. בוא נראה. אני אמרתי לעצמי ככה. אני אומר למונטיפיורי שאני רצה לגור בשכונה שלו. מה אכפת לי? אני מקבל דירה ומתנה. מה אכפת לי? מקבל 1,000 פיאסטר. מה אכפת לי? מה אנחנו נעשה? במשך היום נגור פה במונטיפיורי, ובלילה נשאל בתוך החומה. אתה מבין?
10: מה שעשיתם היה ממש לא יפה. הוא שילם לכם משהו שיש את הגורו שם.
15: מה זאת אומרת זה לא יפה? איזה בן אדם צריך מקום לגור בו. וחוץ מזה, אז לפחות חצי מהזמן גרים בבתים. זה עדיף מאשר לא יגורו בכלל, נכון? אז אנחנו גרים פה במונטיפיורי. עד שהתחילה מגפה. התחילה מגפה של חולרה בתוך העיר.
10: כמו קורונה?
15: לא קורונה, חולרה. התחיל מגפה של חולרה בתוך העיר, 200 אנשים תוך חודשיים מתו. אז איפה כולם פתאום רוצים לגור? בשכנות שעננים. אך, איזה שכונה יפה, איזה אוויר פתוח, איזה רחובות נקיים. כולם פתאום רוצים לגור אצלנו. אז מה? עוברת שנה, והמוגרבים, המרוקאים, בונים לידינו שכונה חדשה, מחנה ישראל. עובר עוד שנתיים, והרב ריבלין והרב צורף בונים את נחלת שבעה, ואחרי זה 100 שערים, ואבן ישראל, ומשכנות ישראל, ובקיצר, כולם רוצים לגור מחוץ לחומה. אם אתה רוצה איזה בית ככה מחוץ לחומה, דבר איתי. אני רחמיאל זמנגוט, אני מכיר פה הכל, אני יכול לעזור לך.
10: אולי אני אלך לגור שם?
14: אתה יודע כמה עולה הדירה היום במשכנות שעננים?
10: שמע, לגור אנחנו לא נבוא, אבל אנחנו יכולים לקפוץ להשלים עניין.
14: אחרי הבר מצווה.
11: אני מאחל לכם שתבנו את בית המקדש.
7: בזום, ירחמיאל, יונתן ו... יהודאל, הרב הירש, 1948, תש"ח, הרובע היהודי.

0: נלחמנו. נלחמנו, אבל מה יכולנו לעשות? עכשיו מגרשים אותנו מירושלים. כמה נשק יש להם לירדנים. ואנחנו מה? 30 לוחמים יש לנו. 30 לוחמים, ואין מספיק לחם, ואין מספיק אוכל, ואין מספיק מים.
1: בזום לוצ'אנו החייל הרומאי, ירחמיאל החרדי, יהודאל, עם הגדי על רקע ירושלים, והרב הירש על רקע ירושלים.
0: נכנענו, מה יכולנו לעשות?
2: אבל למה לא נלחמתם?
0: נלחמנו כמו אריות, אבל היינו מעטים וחלשים. המפקד שלהם, עבדאללה עטל, עמדו מולו 20 לוחמים שנשארו עומדים על הרגליים. והוא רואה אותם, מסתכל ואומר, מה? זה כל מה שנשאר? אם הייתי יודע מי עומד מולי, הייתי בא אליכם במקלות, לא ברובים. ככה הוא אמר. ועכשיו הוא לוקח לשבי כמעט את כולם.
3: באמת?
0: פגעו בניסים. ניסים. זה ילד בן 9.5.
2: מה? ילדים בני 9? במלחמה?
0: אז הוא היה רץ מעמדה לעמדה, ראה אותו חייל ירדני, בום, ירה בו, פגע בו. אז הוא הלך, ויוסף הלך, ונפתלי. 2,000 לוחמים יש להם, וטנקים ותותחים, ואנחנו... הירדנים הם כבשו בית ופיצצו, כבשו בית ופיצצו, עד שהגיעו לבית הכנסת תפארת ישראל.
1: חורבות בית
3: הכנסת. מה, בית
0: הכנסת? אני יודע, סבא, אתה התפללת בו, אני יודע. הנה. את הסידור שלך לקחתי.
1: פותח את תיקו, ומוציא ממנו את הסידור.
0: ותמיד. ואני מבטיח לך, סבא, אני אעביר את זה לבן שלי, שיעביר את זה לנכד שלו. אנחנו נזכור תמיד שאנחנו מכאן, מירושלים. לקחתי כל מה שיכולתי, סבא, כדי לזכור שאני... מפה, הנה, כמה תמונות, שנזכור אותך, שנזכור את ירושלים, שהיא תישאר לי תמיד בתוך הלב.
1: נהיית
0: שחור. תפתח מצלמה.
1: נהיית שחור, זאת אומרת שלא רואים יותר את הרב הירש.
0: בתלמונתו יראה. עד היום, כל יום אני הולך כאן מהבית. לכותל. ועכשיו זו פעם אחרונה שאני הולך כאן. היי, מי היה מאמין שעוד פעם עם ישראל? מגורש מכאן. ירחם השם. ריבונו של עולם!
1: מרים ראש לשמיים ומשוחח עם אלוהים.
0: את הברית שקראתת איתנו, תזכור שאנחנו העם שלך, האהוב. תחזיר אותנו לירושלים. תחזיר אותנו לירושלים. אתה יודע מה, לא אותי, אז לפחות הבן שלי, לפחות שהבן שלי יזכה לחזור לכאן, ריבונו של עולם. שיזכה להתפלל פה עם הסידור של סבא שלו. ריבונו של עולם. צוחק מי שצוחק אחרון. סבא, אני באמת מצטער. אני מצטער שאנחנו עושים לך את החלום. אני יודע שאתה באת לפה, עזבת את כל הטוב של אירופה ובאת לפה. כדי שיהיה לנו טוב פה בארץ הזו, וכדי שנחיה פה בירושלים, קרוב לבית המקדש, קרוב לכותל. אני יודע. אבל נלחמנו כל כך קשה. מה אני אעשה? אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נלך מכאן, אני לא יודע. אני מצטער, סבא, שהרסו לך את בית הכנסת.
2: זה לא פייר, זה לא פייר שאנשים באו, התאמצו להגיע לירושלים, עלו מכל העולם ומתו במגפות, בחולרה כמו שראינו, ועכשיו עוד פעם באים, כובשים את ירושלים.
1: יונתן.
4: חשבתם שאתם יכולים לנצח את כולם.
1: חייל הרומאי לוציאנו.
4: הם גירשו אתכם. נו, אז אתה בסוף ניצחת, אה?
1: ירחמיאל החרדי.
0: מה אתה צוחק, רומני? אז ניצחתם. אז עוד פעם מגרשים אותנו. יופי, מה, זה עושה אותך שמח? תצחק, תצחק. אנחנו עוד נחזור, אתה תראה, אנחנו עוד נחזור. כן, אם לא אני, אז הבן שלי, ואם לא הבן שלי, אז הנכד, והנכד של הנכד שלי יחזור לכאן. מה אתה צוחק? בוא תביא את החרב שלך ובוא תלחם נגד לוציאנו גלורוס. נראה מה יישאר ממך.
2: מה זאת אומרת, גירשו אותנו? לפני חודש היינו בכותל.
5: נכון, אבל הסיפור עוד לא נגמר.
1: סמל דוד, בגבעת התחמושת, כסדה לראשו, רובה בידיו, 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
2: זה עם הרוער, רימון, רימון!
1: מתרוצץ בבונקר, נלחם. תמונות של גבעת התחמושת המבוצרת.
0: יו! תראה בו, זה הבן שלי!
1: הרב הירש.
2: תראה בו, תראה בו!
0: מה יש לך בעיה? אוי! מה זה אחרי הערב הזאת?
5: זה גבעת התחמושת, זה מלחמת ששת הימים. זה גדוד של הצנחנים שבא להילחם שם ולכבוש את ירושלים.
2: אבל למה הם כל כך קצת?
5: ככה יצא. לא חשבו שיש שם כל כך הרבה חיילים ירדנים, וגם לא ידעו שזה כל כך מבוצר. היינו שם, בגבעת
0: התחמושת. איפה הטנקים שהבטיחו?
1: סמל דוד, 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
0: אנחנו נסתדר לבד.
2: וואו, אבא, לא מאמין, איך אפשר לכבוש דבר כזה?
5: זה באמת עלה בהרבה דם. 36 חיילים נהרגו רק בגבעת התחמושת, ו-182 חיילים נהרגו בכל ירושלים.
0: דודי קמפי שלח אותי קדימה. רצנו דרך התעלות. זרקתי רימון ויריתי,
1: סמל דוד.
0: עד שנגברו לי הרימונים. זרקו עלינו רימון. לקחתי מהר אחורה, אבל ראיתי את שאול נפגע ונופל לתעלה ומת. הירדנים. יש פה יותר מ-100-150 ירדנים. אנחנו פלוגה אחת בסך הכל. בקושי אפשר ללכת בתעלה. בן אדם אחד הולך. נופל, הבא אחריו צריך להמשיך ללכת. יש מקום בקושי לאחד. כל מי שהולך ראשון נופל. סוחבים אותו אחורה, והבא אחריו נכנס. יורים עלינו צרורות. יורים עלינו ממטול. זורקים עלינו רימונים. רימון!
1: פיצוץ רימון, נשמע.
0: אנחנו יודעים שאנחנו מתים כאן לא לחינם. אנחנו מתים ונלחמים בשביל לפתוח את הדרך לירושלים, בשביל לפתוח את הדרך לעיר העתיקה, להר הבית. 19 שנה לא היינו שם. 2000 שנה לא היינו שם. ואנחנו רוצים לסגור מעגל. רוצים להילחם בשביל הלוחמים
1: של החייל שם, סמל דוד, לבוש מדי צהל, רובה בידיו, כסדה לראשו, והוא מתבצר בגבעת התחמושת
0: במלחמה. את הר הבית, בשביל זה אנחנו נלחמים. שמענו בקשר שמות הגור, המחת שלנו, כבר צופה על הר הבית. כבר התחילו לנוע לכיוון השער העריות, לכיוון הר הבית. בזכותנו, הדם שלנו זה לא היה לשווא. בזכותנו נלחמים שם. אתם לוחמי תש"ח, אנחנו נלחמים גם בשבילכם. אתם נלחמתם בגבורה ואנחנו נשלים פה את המלאכה.
1: בתמונה הרב הירש.
0: ואתם העולים. העולים לירושלים בכל הדורות. אנחנו ממשיכים.
1: בתמונה ירחמיאל החרדי במשכנות שעננים.
0: אנחנו נלחמים ומתאמצים. למרות שקשה, כי אנחנו רוצים להגיע לכותל. רוצים להגיע להר הבית. אנחנו נגמור את העבודה שאתם התחלתם. ואתה לוציאנו גלורוס.
1: בתמונה החייל הרומאי לוציאנו גלורוס.
0: אנחנו חוזרים לכאן. אנחנו חוזרים לירושלים שלנו, אנחנו נישאר פה על אפכם ועל חמתכם, אנחנו חוזרים לכאן. זהירות! ואתם, כהני ירושלים, גם בשבילכם אנחנו נלחמים.
1: בתמונה יועדאל עם הגדי על רקע הרי ירושלים.
0: זום,
1: ריבוי תמונות.
0: שמעת? הם אמרו שהם הולכים להר הבית. הקורבנות שלכם לא היו לשווא. לא קורבן של שחרית ולא קורבן של בן ארבעים. אנחנו נלחמים בשבילכם. אנחנו יודעים שאנחנו ננצח. אני מחזיק את הסידור של אבא שלי ביד, שהיה גם הסידור של סבא שלי, ואני עוד אגיע לכותל והתפלל עם הסידור הזה.
4: באמת, כל הכבוד לכם, כל הכבוד. אבל אם הגעת כבר
1: לכותל, ירחמיאל.
4: תשלח לי משם איזה עשירי, אה?
0: חיכינו לרגע הזה 2000 שנה, ואנחנו לא נתמודד עכשיו. אז קצת קשה, אבל אנחנו ממשיכים להילחם.
2: איזה אומץ צריך בשביל יונתן. אחי, כל הכבוד, באמת, אין לך מושג כמה אנחנו מעריכים אותך ומצדיעים לך בבית.
6: אם אשכחך ירושלים.
2: וואו, אבא, איזה סיפור יש לירושלים.
4: נכון.
0: זה סיפור של אמונה, סיפור של הקרבה, סיפור של אנשים שיודעים מה המקום האמיתי שלהם ורוצים לחזור אליו. אפילו שקשה, אפילו שמסוכן, אפילו שנלחמים בהם. העם היהודי ידע כל הדורות שזה המקום שלנו ולכאן אנחנו רוצים לחזור.
1: זה אהרון.
5: סיפור על ירושלים שיש בה הוד והדר ויש בה כל כך הרבה רוחניות וכל כך הרבה היסטוריה, 3,000 שנה של היסטוריה.
0: אבל יחד עם זה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
1: מגלשת המפלצת בירושלים, ילדים גולשים, היא צבועה באדום ולבן.
0: עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
1: חיים, יהודי פשוט, 2020, גן המפלצת, מוציא סכין מכיסו ותפוח ומקלף אותו. ברקע תמונות של ילדים שגולשים.
0: אין כמו הילדים של ירושלים. אין כמו האוויר של ירושלים.
1: גן המפלצת.
0: אין כמו הציפורים של ירושלים. אה.
5: זה כבר שיר?
0: אני אספר לכם סיפור. פעם ישבתי על המדרגות ליד שער יפו. את שני הסלים הכבדים שלי שמתי לידי. עמדה שם קבוצה של תיירים ליד המדריך, הסתכלו עליי, והמדריך אומר להם ככה. אתם רואים שם את האיש הזה עם הסלים? קצת ימינה מהראש שלו יש קשת מהתקופה הרומאית. קצת ימינה מראשו. ואני מסתכל בכל זה, ואני אומר לעצמי, אבל אני חי, אני זז. אני אגלה לכם סוד. מתי תבוא הגאולה? הגאולה תבוא, שיבוא לכאן איזה מדריך ויגיד, אתם רואים שם את הקשת מהתקופה הרומאית? תסתכלו קצת למטה ממנה. יושב יהודי ירושלמי. יהודי שאוכל תפוח, כאן בירושלים.
1: אוכל תפוח, קוסקט, כובע קסקט לראשו. ירושלים ברקע, כותל, מתפללים, מרימים ספר תורה, דגל ישראל.
0: הולך וחוזר אליה.
1: הרכבת הקלה בירושלים, ירושלים כבר בנויה בבניינים מודרניים. גשר החבלים. הכותל ובו עשרות מתפללים. ירושלים בלילה, אורות דולקים בה, ירושלים של זהב. תמונה ממעוף הציפור על סרטון שמראה את ירושלים ממעל, את הכותל המערבי, כיפת הזהב. הכותל המערבי. במאי גלעד אלפסי, שחקנים אהרון יוקל, מעיין אלפסי, צלם איתי בן עזרא, עורך עידן איסטנר. כן, אנחנו היינו אתכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. כמו שאמרנו לכם, שמנו לנו למטרה להנגיש סרטים, והפעם הנגשנו סרט מאוד מאוד חשוב, זום ירושלמי, סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים, שמחיה את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים ולמשפחה. סרטו של אהרון יוקל. אני הייתי אתכם מזל אוזן, הטכנאי רן אוזן. תודה שהייתם איתנו. ביי ביי.
6: עכשיו ברדיו סער, מוסיקה ישראלית כללית לרגל צאת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

0: רק אני, זה לא מספיק לי.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Baby, I like you.
1: אביחי, מה הבעיה?
2: זה לא דברים שנפטרים באלכוהול, ברוקנרול או אקמול, צריך כוחות של רוקי.
1: אוקיי.
2: תבין אחי, יהיה פה דם, יזע ודמעות, זה מלחמה של ענקים כמו צ'רצ'יל.
1: לא הבנתי.
2: זה לחלום ולמות, להודות בטעות, לומר את האמת שלך תמיד.
1: טוב, שוט.
2: ולא לחפף, וכן לרחף, תמיד לחדש, זה כשזה כיף, ואתה מרגיש המלך כמו דוד.
1: יאללה, רוץ.

0: זה טוב אבל לא מדויק. צריך משהו אחר. אתה יודע, יש כבר, יש!
1: כי יש כבר טונה, רייכל, בנאי גושן, יהודית רביד, קספי אומר, יש מקארט, מקווין וקולפלי, יש כבר פולטנג, יש כבר בוטנר, יש כבר איתי חסון חדד, יש כבר דוחין, שלום אישה, בקלי, יש

0: לא יודע, ו...
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ישראלית כללית לרגל צאת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה.

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: האזנתם לחצי שעה של מוסיקה ישראלית כללית. מיד אחרי החדשות, תקליטנים מנגנים. קונטרולר פרשקט מאוקראינה, וו, רבין שוז. אנו מאחלים שבוע מבורך והאזנה נעימה.
2: השמיים כחולים היום, ושוב ינואר בלי גשם. אני בבית והחוץ הוא תמונה מטושטשת. חלמתי שאני בורח מכלוב של ציפורים, אורשת כל הלילה. חיפשתי אותך בבוקר, קיבלתי אימייל קצר ונחמד. כתבתי איפה אתה ולא אמרת כלום כמעט, וידעתי

0: שאתה אוהב.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. הותר לפרסם כי לוחם משמר הגבול, סמל שני דוד הויר אמרני, בן 20, הוא האדם שנהרג באירוע ירי מוקדם יותר הערב בנתניה. נסיבות המקרה נחקרות. סמל שני אמרני, תושב נתניה, התגייס לשירות חובה במשמר הגבול לפני שנתיים ושירת בחברון ובאזור יהודה ושומרון. הוא הותיר אחריו הורים ושני אחים. יהי זכרו ברוך. כתבותינו אורלי אלקלאי והדס גרינברג מוסרות כי סמל שני אמרני נצפה הערב כשהוא משוטט חמוש ברובה ברחובות שכונת קריית השרון בנתניה. המשטרה שהוזעקה למקום איתרה אותו בשדה סמוך לגשר האצטדיון, ולאחר שפתח באש לעבר השוטרים הם הגיבו בירי והרגו אותו. אחד מדיירי קריית השרון, אלי כהן, סיפר לכתבים על האירוע.
4: אנשים צעקו להיכנס הביתה, להיכנס הביתה, אבל הבנות שלי יותר חשובות, אז רציתי להביא אותם מהגינה הציבורית. לדעתי הוא ירה באוויר, הוא לא ירה לכיוון אנשים, כי היה פה תנועה רגילה של אנשים. אחרי זה שאנשים הבינו שיש פה איזה עניין, אז הם כבר נכנסו למקום בטוח. אבל בגדול היריות לדעתי היו באוויר.
3: יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד פרסם את סדר חברי המפלגה שישולבו ברשימת ביחד בראשות נפתלי בנט. לפיד במקום השני ברשימה, ובמקום השלישי תהיה ככל הנראה לירן אביסר בן חורין מטעם בנט. במקום הרביעי תשובץ חברת הכנסת מרב בן ארי מיש עתיד, ובמקום החמישי קרן טרנר מטעם בנט. במקום השישי אלוף במילואים נועם טיבון מטעם לפיד. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי שמות בולטים נוספים ברשימה מטעם יש עתיד הם חברי הכנסת מרב כהן, רם בן ברק, נאור שירי וולדימיר בליאק. בתוך כך ישיבת מזכירות הליכוד תתכנס ביום שני אחר הצהריים כדי לאשר את השריונים החדשים שיציג ראש הממשלה נתניהו. המשטרה עצרה שני חשודים בתקיפה הדדית בתום עצרת מחאה שהתקיימה הערב בחיקר הבימה בתל אביב. השניים הועברו לחקירה, נסיבות האירוע בבדיקה. כך מוסרת כתבתנו יעל צ'חנובר. האלימות בחברה הערבית. ברהט, גבר כבן 47 נפצע בינוני באירוע אלימות בעיר. מוקדם יותר נדקר ברחוב נחל הבשור ביפו. גבר כבן 40, מצבו קשה, הוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון. תאונות הדרכים. בהתנגשות בין מסעית לשני כלי רכב פרטיים בכביש 431, סמוך למחלף ראשון לציון דרום, נפצעו בינוני שני נערים בני 17 ו-19. צוות מדה פינה אותם לבית החולים וולפסון בחולון. מוקדם יותר ליד מושב פורט שבדרום השרון, נהרג הולך רגל בשנות ה-40 לחייו מפגיעת מכונית. צוות מדה קבע את מותו במקום. נהגת הרכב הפוגע נמלטה מן הזירה, והמשטרה הצליחה לאתר אותה כעבור זמן קצר. החשודה בשנות ה-30 לחייה נלקחה לחקירה. בוחני תאונות דרכים חוקרים את נסיבות התאונה, כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. כדורגל בליגת העל, מכבי חיפה ניצחה את הפועל פתח תקווה.
5: Controller Project presents Magic Sound Radio Show.

Controller Project. Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs.

0: אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב, כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. הותר לפרסם כי לוחם משמר הגבול סמל שני דוד הויר אמרני, בן 20, הוא האדם שנהרג באירוע ירי מוקדם יותר הערב בנתניה. סמל שני אמרני, תושב נתניה, התגייס למשמר הגבול לפני שנתיים ושירת בחברון ובאזור יהודה ושומרון. הוא הותיר אחריו הורים ושני אחים. כתבותינו אורלי אלקלאי והדס גרינברג מדווחות כי אמרני נצפה הערב כשהוא משוטט חמוש ברובה ברחובות שכונת קריית השרון בנתניה. המשטרה שהוזעקה למקום יתרה אותו בשדה סמוך לגשר האצטדיון, ולאחר שפתח באש לעבר השוטרים הם הגיבו בירי והרגו אותו. נסיבות המקרה נחקרות. המתיחות עם איראן. חיל הים של משמרות המהפכה הודיע כי בתגובה לתקיפות אמריקניות על שלוש ספינות איראניות, איראן תקפה שלוש מחליות שעברו בלי אישור איראני במצר הורמוז ושלושה כלי שיט נוספים המזוהים עם ארצות הברית באזורים אחרים. עוד הזהירו האיראנים את הצבא האמריקני מהמשך המצור. הם מאיימים בתקיפות נוספות. ידיעה של כשבנו יחזקאל קורנברג. ההיערכות לבחירות. במפלגת דגל התורה מדווחים כי גדולי התורה הליטאיים אישרו את הדחת חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב מרשימת דגל התורה בבחירות הקרובות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חבר הכנסת יעקב אשר צפוי להתמנות ליושב ראש המפלגה במקומו של גפני, שיסיים 38 שנים בכנסת. יעקב אשר יעמוד ככל הנראה גם בראשות רשימת יהדות התורה בבחירות הקרובות. את דגל התורה ייצג גם דוד שפירא, נכדו של הרב שטיינמן, שמכונה כעת האיש החזק במפלגה. ובליכוד, מזכירות המפלגה תתכנס ביום שני אחר הצהריים כדי להשאיר את השריונים החדשים שיציג ראש הממשלה נתניהו. המשטרה עצרה שני חשודים בתקיפה הדדית בתום עצרת מחאה שהתקיימה הערב בכיכר הבימה בתל אביב. השניים הועברו לחקירה. נסיבות האירוע בבדיקה. כך מוסרת כתבתנו יעל צ'חנובר. האלימות בחברה הערבית. בסכנין, גבר כבן 42 נפצע בינוני באירוע אלימות בעיר. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. ברהט, גבר כבן 47 נפצע בינוני באירוע אלימות בעיר, ומוקדם יותר נדקר ברחוב נחל הבשור ביפו, גבר כבן 40. מצבו קשה והוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון. תאונות הדרכים. בהתנגשות בין מסעית לשני כלי רכב פרטיים בכביש 431, סמוך למחלף ראשון לציון דרום, נפצעו בינוני שני נערים בני 17 ו-19. צוות מד"א פינה אותם לבית החולים וולפסון בחולון. מוקדם יותר, ליד מושב פורט שבדרום השרון, נהרג הולך רגל בשנות ה-40 לחייו מפגיעת מכונית. צוות מד"א קבע את מותו במקום. נהגת הרכב הפוגע נמלטה מן

0: time next week.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

אתם מאזינים לכל הדתו, ואתם מוזמנים לשעתיים של מוזיקה טובה עם חיים הדתו, בלי למהר, פשוט מוזיקה שעושה טוב. שלום חברים, אנחנו כאן בכל גלים, סליחה, בכל הדתו כמובן, ספיישל של שני זמרים שידעו לגעת. אנדי וויליאמס עם כל הקטיפה, ומייק ברנט שידע לאהוב בצרפתית. אז בשעה הקרובה אנחנו נחזור אל אחד הקולות, אולי היפים והאלגנטיים ביותר של המאה ה-20. זמר, מגיש טלוויזיה ואיש במה, במשך יותר מחמישה עשורים, העניק לעולם אין ספור להיטים והפך לסמל של איכות. קולו של אנדי וויליאמס, האיש מאיווה, שהפך כל שיר למכתב אהבה.

האחים וויליאמס שרו כבר בילדותם. אנדי התחיל ברביעייה משפחתית, אבל מהר מאוד התברר שיש לו קול ייחודי שיכול לעמוד במרכז הבמה. ב-1962 אנדי קיבל שיר מסרט והפך אותו לסימן ההיכר שלו.

אנדי נולד ב-1927. הוא התחיל לשיר עם האחים שלו בגיל 8, בתוכניות רדיו. בשנות ה-60 הפך אנדי וויליאמס לאחד מכוכבי הטלוויזיה הגדולים בארצות הברית. תוכניתו השבועית ערכה את גדולי האומנים, והוא הפך לאורח קבוע כמעט בכל בית אמריקאי. הוא היה פרפקציוניסט. אם אני לא בוכה בהקלטה, אז גם המאזין לא יבכה.

כן, רבים מהלהיטים הגדולים שלו הגיעו מסרטי קולנוע. הוא ידע לקחת שיר קולנועי ולהפוך אותו ללהיט בזכות קולו החם והעיבודים האלגנטיים. השיר הבא לקוח מתוך סרט מ-1966. הסרט מגולל סיפור על ג'וי וג'ורג', שומרי טבע, שגידלו גורת עריות בשם אלסה. כשבגרה הם ניסו להחזיר את אלסה הלוויה חזרה לטבע. הסרט והספר לחופש נולדה הפך ללהיט ענק. אנדי שר את שיר הנושא וזכה עליו באוסקר.

ב-1967 זה התחיל כג'ינגל לפרסומת של קפה. אנדי שמע את זה ואמר, זה לאיט. והוא צדק.

גם כשהרוק השתלט על המצעדים, אנדי נשאר נאמן לסגנונו. הקהל נשאר איתו, והקול שלו הפך לסמל של תקופה. החלום הבלתי אפשרי, מהמחזמר איש למנשה, אנדי שר את זה בכל הופעה. הוא אמר שזה אמנון של מי שלא מבטר. אז אם זוכרים אותך בשיר אחד, עשית את שלך.

ב-1967, קאבר שאנדי עשה ל-Four Seasons, הוא לקח שיר של בנים צעירים והפך אותו לבלדה של גבר, תזמורת מלאה וכל שפשוט עוטף אותך.

כן, רומיו ויוליה. ב-1965 אנדי היה מועמד לאוסקר. לב יקר. אני לא יכול לחיות בלי אהבה. אנדי שר את השיר הזה בחתונות של הילדים שלו. הוא היה רומנטיקן עד הסוף.

ב-1970 זה שיר ששר אנדי לאשתו קליי. הם חגגו 46 שנות נישואים, והוא אמר שכל יום יהיה יום אהבה. הוא גם אמר שנישואים זה לבחור אחד את השני כל בוקר.

ב-1967, אופטימיות תאורה, בזמן הכי סוער באמריקה. בזמן שכולם צעקו, אנדי לחש. תפקידי הוא לתת לאנשים שעה של שקט. סוליטר זה שיר על בדידות. אנדי היה בן 48. הקול שלו כבר עמוק וחכם יותר. הוא הקליט את סוליטר ב-1971. הגרסה שלו לשיר שהקרפנטרס עשו את השיר הזה כל כך מפורסם.

אנדי היה איש של בית. הוא שר על החזרה הביתה, על האישה שמחכה. הוא באמת היה כזה. הוא חזר כל לילה לברנסון, למשפחה. אנדי וויליאמס הלך לעולמו בשנת 2012. הוא היה בן 84. אבל המוזיקה שלו ממשיכה להזכיר לנו שלפעמים לא צריך אפקטים מיוחדים, רק קול גדול ושיר טוב.

כן, אנדי וויליאמס. ועכשיו, זהו סיפורו של אחד הזמרים המצליחים והאהובים ביותר שיצאו מישראל. הוא היה צעיר מחיפה, בלי לדעת צרפתית ובלי להכיר איש. הוא הגיע לפריז והפך בתוך חודשים ספורים לכוכב ענק. זהו סיפור על כישרון יוצא דופן, הצלחה מסחררת, אהבת קהל עצומה, וגם על המחיר הכבד של התהילה. יעלה ויבוא, מייק ברנדט.

מייק ברנט נולד בקפריסין ב-1947. ההורים ניצולי שואה. הוא גדל בחיפה ובתחילת דרכו שר במועדונים ובבתי מלון. עד שבשנת 1969 שמע אותו במקרה הזמרת הצרפתייה סלווי וורטן. היא הזמינה אותו לפריז. ההחלטה למעשה ששינתה את חייו.

למרות שמייק, שלא ידע צרפתית, הקהל התאהב בקול העוצמתי שלו, ובתוך זמן קצר נמכרו מיליוני תקליטים. הוא הפך לאחד הזמרים המבוקשים באירופה.

לחשוב על מייק ברנט בשיא ההצלחה שלו. בצרפת הוא כבר היה כוכב ענק. אלפי אנשים חיכו לו מחוץ לאולמות. התקליטים נמכרו במיליונים. אבל עמוק בפנים הוא נשאר מייק מחיפה. יש שיר מעניין שלו בעברית, שהוא לא שכח את ישראל, את המשפחה ואת המקום שממנו הוא יצא. ובכל פעם שהגיע לכאן, היחס אליו היה שונה, פחות כוכב צרפתי, ויותר הבחור הישראלי שהצליח בגדול בחול.

מייק ברנט היה פרפקציוניסט, הוא דרש מהטכנאים ומהנגנים את הטוב ביותר. אבל היה ביקורתי גם כלפי עצמו. מאחורי החיוך על הבמה הסתתר אדם רגיש מאוד, שהתקשה להתמודד עם הלחץ העצום.

ההצלחה נמשכה, אבל לוח ההופעות הצפוף, הנסיעות, הציפיות הבלתי פוסקות, החלו לגבות מחיר אישי. ולמרות הכל, בכל פעם שהוא עלה לבמה, הקהל קיבל את אותו קול אדיר שהפך לסימן ההיכר שלו.

באמצע שנות ה-70 החל מייק להתמודד עם תקופה קשה בחייו. הוא ניסה להמשיך, ליצור, להופיע, אבל המאבק הפנימי היה גדול מהחיוכים שראו המעריצים.